Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

Kas tas ir, ka mēs nevaram un nevaram un nevaram uztvert īsto to? Un tauta jau saprot, ka mums jau vajag kaut ko savu. Citādā. Par mums.

0: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām, aizņemšanās maksāt naudu.
3: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
4: Cik labi, ka dzīvīte?
3: Atbildes meklēsim kopā. Dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30. Kanālā TV3 Life.
5: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta Star FM.
6: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
7: Stonrock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonrock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonrock LV.
8: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
9: Čotala!
8: Ies karsti!
9: Mēs esam labi cilvēki.
8: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi un Viči. Gards vienmēr.

0: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
1: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl, vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēts Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudra izvēle.
0: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv/svītra paredzamība.
2: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
3: Ko vēl vajag? Kas te vēl trūkst? Un ko gan robots vēl varētu izdarīt tavā vietā?
4: Meklēsim atbildes. Kopā ar mani Radio Star FM autopilotā 17.45. Šonedēļ ķeramies klāt Dreamy X60 Pro Ultra Complete. Un meklējam idejas, ko vēl šim putekļsūcējam robotam vajadzētu prast, lai tas kļūtu par labāko robotu pasaulē. Varbūt piens kafiju. Atrast pazdužās zeķis. Sūtīs savu asprātīgāko, noderīgāko vai trākāko ideju stāreņu WhatsAppā. Labākās idejas autors piedalīsies nedēļas balvas izlozē un varbūt tieši tu tiksi pie Dreamy X60 Ultra.
5: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LV.
6: Klausītāji, tev noteikti ir kāds pirkums, par kuru vēl šodien domā, kāpēc es šo vispār nopirku.
7: Varbūt tā ir lieta, ko nožēloji jau nākamā dienā. Vai arī kaut kas, ko nopirka, bet tā arī nereizi neesi izmantojis.
6: Iesūti mums zoopastā 8:20 savu stāstu par amizantāko pirkumu.
7: Un interesantāko stāstu autoriem Seb Banka dāvinās abonamentu budžeta plānošanas lietotnē, kas palīdz labāk saprast, kur ikdienā pazūd tava nauda.
6: Seb Banka. Labākiem lēmumiem.
8: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
9: Ding dong!
8: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 9:10. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsvītra Divi krauzes.
10: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: RFM laikaziņas.
1: Piedāvā kurš? Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
2: Šodien Latvijā mākoņu debesīs būs visai daudz un teritorijas lielākajā daļā tie atnesīs īslaicīgu lietu. Mazāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Vējš pūtīs no dienvidrietumiem dienvidiem un piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 15-17 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz plus 15 plus 18 grādiem. Rīgā diena būs pārsvarā mākoņaina, pa laikam iespējams arī lietus. Pūtīs mērens dienvidrietumu plus 18 grādiem. Rīgā diena būs pārsvarā mākoņaina, pa laikam iespējams arī lietus. Pūtīs mērens dienvidrietumu dienvidvējš un

0: Radio Stāra FM ziņas pulksten 7:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Šodien un rīt Rīgā militāro mācību namēs laikā notiks iedzīvotāju evakuācijas mācības, kurās pārbaudīs cilvēku pulcēšanos, transportēšanu, reģistrāciju un uzņemšanu evakuācijas centrā. Mācību dalībnieki pulcēsies pie uzvaras pārkā un ar autobusiem tiks nogādāti uz Rīgas Arkādijas vidusskolā izveidoto evakuācijas centru. Mācības šodien notiks arī Rīgas ūdens bioloģiskās attīrīšanas stacijā Daugavgrīva un gan šodien, gan rīt Strādiņa slimnīcā un tās apkārtnē, kur būs redzami karavīri, zemesargi un militārā tehnika. Slimnīcas ārstniecības process netiks pārtraukts, taču atsevišķās teritorijas daļās iespējami īslaicīgi pārvietošanās ierobežojumi. Valdība pārskatījusi iepriekšējo lēmumu un Zviedrijā ražoto artilērijas sistēmu Archer vietā plāno iegādāties lētākās Čehijā ražotās pašgājēju haubicas Morana. Aizsardzības ministrijas vērtējumā Čehijas uzņēmums piedāvā operacionālā ziņā līdzvērtīgas sistēmas, taču ar labākiem cenas un piegādes termiņu nosacījumiem. Iepriekš ar Zviedriju parakstītā nodomu vēstule par Archer iegādi Latvijai neparedz juridiskas saistības, tāpēc par atteikšanos no darījuma sots nebūs jāmaksā. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka panākts ievērojams progress ceļā uz pastāvīgas ASV armijas bāzes izveidi Polijā, un tās atrašanās vieta varētu tikt paziņota jau drīzumā. Polijas sarunas ar ASV par ilgtermiņu amerikāņu militāro klātbūtni savā teritorijā apstiprināja jau augustā. Pašlaik ASV karavīri Polijā uzturas galvenokārt rotācijas kārtībā. Polija vēlas panākt pastāvīgu ASV militāro klātbūtni, un Trumps iecerēto bāzi nodēvējis par vēsturisku soli abu valstu sadarbībā. Un vēl Polijas premjerministrs Donalds Tusks, atsaucoties uz izlūkdienestu vērtējumiem, brīdinājis, ka Krievijas plānos ietilpst hibrīdi dronu un raķešu uzbrukumi valstīm, kas atbalsta Ukrainu, tostarp Polijai. Viņš norāda, ka pastāv reāls risks dronu vai citu lādiņu nonākšanai vienas vai vairāku no tā austrumu flanga valstu teritorijā. Pēc Tuska teiktā Maskava šādus incidentus varētu pasniegt kā nejaušus, lai vainātu NATO valstu gatavību reaģēt un alianses kopējo vienotību.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Reklāma ChatGPT, Chat, kas GPT? Jekonsult sakārtos, apsteidz konkurentus. Digitālā reklāmas aģentūra Jekonsult LV.
1: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
2: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gadtirgus piestās dzelzceļa muzejā. Vienvieti iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
3: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV.
2: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitubi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM, autopilotā. Ceturtdienās, uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitubi?
3: TV3 Group aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum.

0: 24. novembrī Rīgā. Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesi. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LV.
1: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Kas bija pirmais, tev country bišķi patika, vai tev bija tie country zābaciņi?
1: Nu, zābaciņi.
0: Un tā viss papiežotās. Tagad jau mūsdienās Spotify slās arī cilvēki, viņš viņš noskanēja. Jā,
1: šitā pieslēdzās, nu aiziet. Apveceļš, es tā jūdzu.
0: Jā.
1: Tas tev vēl bija jauns klāt. Labrīt arī Liesmām, un labrīt Elitām, un labrīt Alitām. Elita pat malniece, labrīt. Es viņu šodien satiku, nu, kopā ar Roberto, viņiem tur ir jaunais televīzijas projekts, ja, un viņi bija atnākuši līdz 900 sekundēm. Elitai tas bija nenormāls agres rīts, vēl nakts faktiski, ja. Es pieļauju domu, ka viņa mūs vēl nedzird, bet, ja nu gadījumā kāds no radiniekiem dzird, vai tuviniekiem, nu, tā kā pamodiniet, iekniep, ja vaigā. Sveicam mūsu visi radiostacijas, teicu, ne? Sveicam.
0: Visas stacijas.
1: Tā mūsu radiostacijas sveic Jāņa Romanovska dzīves biedri Ievu.
0: Ieviņai dzimšanas dienas sveicins Ieviņai.
1: Ieviņai šodien ir liela dieniņa, jo šodien ir redz piekdieniņa, ja, un visnotaļ svinama dieniņa ir rītā, brīvs parīt, brīvs izgulēties visa ģimene.
0: Nu tāda trīskārši svinam.
1: Jā.
0: Šodien sākām un kaut kad beidzam, jā.
1: Šodien nesvinēt, tās ir nolaidīgs pasākums. Nav attaisnojumi, jā, mēs esam nošļūkuši līdz dienas grāmatas tam otrās lapas finālam, un viņš mums liecina, ko? Piektdien. Ko tas mums nozīmē? Visiem to jau katrs zina. Vienam tas ir aiziet uz kaut kādu kīnu. Manu zuļu šodien ir ieplānots aiziet. Cits varbūt aiziet uz savus sievas jubilejas pasākumu. Ja? Un cits varbūt vienkārši iziet Rīgas ielās bauda vēl to rudens atnākšanu. Šorīt no rīta ir dzestrs. Mans koleģītis atnāc teikraklā. Es jau bomberiekā.
0: Jā, bet es arī par to esmu diezgan dārgi samaksājis atnākdams teikraklā. Jūt arī rudens pieskārī organismā. Bet būs jau labi. Radio darbošanās tajā, zikā, kaut kā bišķiņ paņem nost vēlu, kas nāk virsū. Es ceru, ka labs rīts arī mūsu radio klausītājiem tur padalīties sajūtās 2844-7744 WhatsApp sarakstē visās iespējamās formās. Iekustinam šo piekdienu un darām to tieši šajā brīdī. 7.17. Labrīt!
1: Labrīt!

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti vīriešu dušas želejām Palmolif 50% atlaide. Lūpu maska Laneige 3 veidi 20 grami 13,89 € un šampūniem un kondicionieriem Gliss dažādi veidi 200, 250 vai 400 ml 50% atlaide. Rimi.
1: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
2: Politiskā reklāma sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
3: Labdien, mani sauc Juris Pūce, es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika, proti naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saimā tiktu arī tādi profesionāli, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
2: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra pārredzamība.
4: Nāk rudens. Divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi. Valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartē darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
5: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām.
6: Politiskā reklāma. Apmaksām partijā apvienība jaunā vienotība.
7: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā, ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība europeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
6: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv/pārredzamība.

0: pāriņam pieslēdzies Elvis šajā agrajā rītstundā. Nav jau tā, ka mēs skanam tikai birojos, jā. Tikai ar klērkiem sarunājamies, nu, piemēram, vai es nezinu, vai vidējā līmeņa vadītājiem. Mums ir arī savas jomas profesionāļi. Elvis ir cilvēks traktortehnikā. Nu, viņš ir uz lauku, man ir grūti novērtēt, ar kādu viņš braucamo tagad ir devies uz lauka, bet vispār sveicinu visus kolēģus lauksaimniecībā, lai izdevusies piekdienu un visi darbiet no rokas uz jautājumu, kas par darbiem tagad Elvis atbild ļoti smaga sēja lielākajā daļā Latvijas.
1: A, kāpēc smaga?
0: Nu, tāpēc, ka acīm redzot, tie lauki ir salījuši, nebija kaut kas tāds, ko uz tiem netiek virsū.
1: A, jā, varbūt.
0: Nu, jā, nu, lūk, tāpēc arī smaga.
1: Pie mums varbūt tas lietas nebija tik smags, kā varbūt kaut kur citur.
0: Redz, mēs jau ar zābaciņiem pa dārziņu. Elvis uz smagās tehnikas.
1: Jā. Nu, bet tur es pagaidu.
0: Viņš raksta, jā, mitrs ļoti.
1: Jā, mitrs un mitrens. Redzies, nu, tāpat kā tu uzrošēji, es jau bijis jaunajos traktoros iekšā. Zinu, sēdu un braut kā kundziņš. Vienīgais, nu, protams, sēja.
0: Man liekas, te arī būtu viņam ko pakomentēt.
1: Sēdu un braut kā kundziņš, traktors, mīgs, radios.
0: Tas tāpat kā radio nav nekāds darbs, tas ir apmēram tas pats sēdu, brauc kā kundziņš.
1: Vienīgais tas, ka, nu, jā, tiem sēkliņām iekristajā smagajā zemē droši vien ir diezgan grūti, nu, pēc tam kaut kur tur izlausties ārā, bet gan jau.
0: Es domāju, pašam tam traķītim ir grūti.
1: Nu, raksti mums, kā tev tur iet par to lauku?
0: Viņš raksta, mitrs ļoti.
1: Mitrs un slidens un kā tik, ne? Bet vispār, ja mēs braucam pa Rīgas ceļiem, tad pagaidām raita braukšanu, nu, ziņojot, rīts ir mānīgs. Tie, kas brauc no Rīgas virzienā uz Jūrmalu, tur ir tāda policijas kontrole uzrodusies, tāda maktena. Var jau būt, ka namēja sakarā.

0: radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Radio Star FM laika ziņas.
2: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
3: Šodien Latvijā mākoņu debesīs būs visai daudz un teritorijas lielākajā daļā tie atnesīs īslaicīgu lietu. Mazāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Vējš pūtīs no dienvidrietumiem dienvidiem un piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 15-17 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz plus 15, plus 18 grādiem. Rīgā diena būs pārsvarā mākoņaina, pa laikam iespējams arī lietus. Pūtīs mērens dienvidrietumu dienvidu vējš un gaiss iesils līdz plus 16, plus 18 grādiem.
4: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
3: Ir 7:33 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepala brīt. Šodien militāro mācību namēs laikā notiks iedzīvotāju evakuācijas mācības, kā arī kritiski svarīga infrastruktūras objekta aizsardzības treniņš Daugavgrīvas un Bolderājas apkārtnē Rīgā, kur iedzīvotājiem īpaši no rīta jārēķinās ar pastiprinātu militāru personu un militārā transporta klātbūtni. Bet balvu novadā šodien norisināsies civilās aizsardzības mācības balvu vilks, kuru laikā praktiski tiks pārbaudīta evakuācijas punktu darbība visā novadā. Partiju apvienības suverēnā vara apvienība jaunlatviešu premjera amata kandidāta Jūlija Stepaņenko piedāvā uzstādīt alko testerus pie Saeimas ministru kabineta un Rīgas domas ieejām, lai pārbaudītu amatpersonas tām ierodoties darbā un dodoties prom. Rīgā šodien diskutēs par jauniešu karjeras izvēles izaicinājumiem un iespējām pilnveidot karjeras atbalstu. Pasākumā prezentēs arī 14 līdz 18 gadus veciem jauniešiem paredzētu digitālo karjeras lietotni Open for Skills, kas palīdz izzināt izglītības un karjeras iespējas un plānot turpmāko rīcību. Šodien un rīta Dublinā notiks Eirogrupas un Eiropas Savienības ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmes. Tajās diskutēs par banku sektoru konkurētspēju finanšu inovācijām un mākslīgā intelekta ietekmi. Negadījumā armijas poligonā Zviedrijā ievainoti 7 cilvēki mediji ziņo, kā poligonā noticis sprādziens un policija notikušo izmeklē kā nelaimes gadījumu. Itālija dislocēs savus kara kuģus, lai nodrošinātu Itālijas tirdzniecības kuģiem drošu braucienu caur Bābel-Mandeba jūras šaurumu pie Jemenas piekrastes. Bet ASV atļāvušas Irānas delegācijai apmeklēt nākamnedēļ Ņujorkā gaidāmo ANO ģenerālo asambleju, neraugoties uz karu starp abām valstīm. Irānas delegācija būs mazāka nekā pērn un tai noteikti ceļošanas ierobežojumi. Un vēl Latvijas Nacionālajā bibliotekā šodien notiks Eiropas valodu festivāls, kurā varēs iepazīt 25 Eiropas valodas. Apmeklētāji varēs piedalīties darbnīcās, spēlēs un viktorīnās, kā arī pārbaudīt un papildināt savas svešu valodu zināšanas.

0: Stariņā 7:39 minūtes es pļāpājāmies aizkadrā. 18. septembris piekdiena. Patiesībā mēs arī sapratām, kas īsti uz tās Jūrmalas šosejas notiek, kāpēc tik daudz policijas ekipāžu. Tas tāds Eiropas lielais variants izrādās. Mēs abi nu pat no ziņu lentes ar baivu nolasījām, ka no 16. līdz 22. septembrim Eiropas Savienības dalība valstīs to starp Latvijā norisinās Eiropas ceļa policijas tīklā Roadpol organizētā akcija. Nu, drošības dienas tāds, tā kā pastiprināt mūsu pieskatīs šajās dienās ceļā.
1: Ļoti laba ziņa. Tas nozīmē, ka turpmāk ceļa policijas darbība tiks uzlabota un varbūt, ka mēs būsim lielākā drošībā. Nu, kas to zina, kā tas izbeksies. Bet, klausies, atvarot Liepājas, Kurzemes vārnu, ja? Mm-hmm. Tur Kurzemi un par Liepāju daudz informācijas. Un, starp citu, liepājnieki tie, kas ir Rīgā jau nošivrējušies, te tādi izmetuši savu enkuru Rīgā, bet tas ir de Liepājā. Jūsu pilsēta, tā kā izvēlās gada personību, gada vietu un gada notikumu un gada simbolu.
0: Tā, pagaidu. Pašķirsim atpakaļ vēsturi, jā. Jo tās personības jau Liepājā ir daudz. To personību ir daudz. Kristaps Porziņš ir bijis, ir. Martiņš Saskas ir bijis, ir.
1: Ir.
0: Nu, kas vēl jums ir palicis?
1: Nu, par personībām mēs varbūt te arī apstājamies, jo tie ir iznākuši ārā no Liepājas un aizgājuši pasaulē ar savu vārdu un mēs uši Liepājas vārdu pasaulē. Bet ir jau tādi, kas dzīvo tur pat uz vietas un bez viņiem Liepāja vispār būtu tādi, kā
0: arī
1: ir tādi.
0: Arī.
1: Jā, tātad. Un cilvēks, kas vairāk simbolizē Liepājā, min vieta. Tātad nams, iela, rajons, skvērs, pagalms vai kāda īpaša vieta. Kas tev patīk, Liepājā?
0: Zini?
1: Nā. Zini. Kad tu aizšaujies līdz turienē, nu, bez viesnīcām.
0: Pat vispār patīk pastaigāties pa Liepāju.
1: Kura vieta tāda liekas?
0: Zini, kā man jau kā rīdzniekam, nu piedodiet droši vien... Liepājnieki par mani pasmiesies, ja, bet nu, es jau to standartiņu, man jau tā, nu, tā promenādes daļa.
1: Nu, jā, tur jau ir.
0: Man ļoti patīk aizsteigāt vienmēr līdz Belčībo restorāniņam, kur īstās Neapoles pīcas tiek darināts. Tas man gandrīz tā kā obligātais variants.
1: Jā.
0: Vien tur jānotrāp ir ar darba laikiem.
1: Jā, laikam es biju tad, kad tur bija viņa kursos uz pīcu cepšanas kaut kādu semināru aizbraukuši.
0: Jā, mums tur starp citu ir nu, tā kā vakarējs viss Radio Star FM kolektīvs. Tā kā mums bija tā labā tradīcija braukt uz konferencēm uz Liepāju. Nu, es esmu uztaisījuši kārtīgi valīt ar galdu. Kopā sastumšanas atceros tajā reizē, tu biji kaut kur tālu uz tās salas.
1: Antigua bara būda.
0: Jā, un tad mēs ar tevi uztaisījām pat video zvanu.
1: Jā.
0: Mums bija ģitārīti, mēs dziedājām, mēs dējojām.
1: Jā.
0: Tas viss notika burvīgajā Liepājas restorānijā. Tā kā jā, es nosauku to par savu vietu, to.
1: Nu, tad arī notikumi jānosauc. Nu, tu jau ir viss kaudzēm jau, nu, tas pats Summer Sounds, jā. Tas pats, nu, es ir Liepājas Inters, vai kā tur sauc vēl visu tos visu festivālus, kas ir atzimuši no jauna. Un simbols. Nu, tad objekts vai parādības, kuras Liepāja nav iedomājama. Nu, tas tur pilsētā, kurā piedzimst vējuši tas ceļš, jā.
0: Jā, pa tām notītēm.
1: Jā, pa tām notītēm, kur telefonists stabā sēž un vārna ķērts un kas tik tur vēl nav. Tā kā...
0: Zārcinieks zārkam. Vāku
1: teš.
0: Kurā piedzimst vējuši.
1: Piedzimst cilvēku meš. Un tā arī saucās Liepājas vērtības, Liepāja 27 cilvēku meš. Lūdzu.
0: Nu, pagai, tu vienkārši ar visu šo citējot klasiku, tu mani, nu, neviļas piespieda arī uzspēlēt attiecīgi skaņdarbu.
1: A, kāpēc nē? Kāpēc nē? Mēs visi izmantojam Liepājas viesmīlību. Nu, gandrīz visi, jā. Aizbraucam tur nodot uguņus, atbraucam apakaļ, bet sirdī jau mums paliek tur kaut kādas siltas atmiņas un tā. Liepājnieki, šitā dziesma jums.
0: Nē, tas skaidrs, ka katram ir jādabūt tas, ka vējš iepūš galvā, izveidina galvu Liepājā, vai ne? Tad mēs aizbraucam, izveidinamies, un tad ar jauns par esam atpakaļ, kur un kurais. Liepājas brāļu klasika, pilsēta, kurā piedzimst vējš. 7:43 minūtes, drīz pēc tam arī sporta freeride, vaibas nokaut jautājums. Raudzīsim, kāds mums būs stundas muzikālais noslēgums. Būt vai nebūt ACDC. Šis nemainās jau daudz gadus.

0: Liepāja. Mēs zinājām, ka jūs esat. Esat uz viena viļņa ar mums, redot no Rīgas pašas malas. Esot uz viena viļņa, bet mēs nedomājam, ka jūs ir tik daudz. Liepājnieki ir pieslēgušies šajā rītā. WhatsApp atgādina par sevi ar daudz sirsniņā. Šis Liepājas stāsts, mūsu īsais Liepājas stāsts, pieminētais Belčībo, manas Liepājas sajūtas arī garšās, nekad neaizmirsīšu, ka Belčībo saimnieks Kaspars toreiz vēl mazajam klāviņam skrēja pakaļ uz tuvējo veikalu, man šķiet pēc frī kartupelīšiem, jo viņam tādu restorānā nebija. Vienkārši mazais cilvēks neko neatrada ēdien kartē, zikā, no Itāļa
1: galas. Kundziņš izrādās.
0: Baigais kundziņš, jā. Un Kaspars neapjūk, ka viņš aizskrēja vienkārši un ātru uztaisīja frī. Tas ir mans Liepājas stāsts, mēs ar saviem stāstiem vēl dalīsimies daudz, bet Toms Prāmnieks ir studijā, lai stāstītu par sportu.
2: Uzņēmēji nedomā, rīkojies, reklamējies ChatGPT, e-konsult palīdzēs. Google, Meta un ChatGPT reklāmas, digitālā reklāmas aģentūra e-konsult LV.
3: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 14. septembra viens garais gurķis – 98 centi. Sarkanie āboli – 1 kilograms – 79 centi. Vairāk augļus un dārzeņus par zemākām cenām atradīsi veikalos. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.
4: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkrauklas, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 eiro izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī vienā vilcienā.
5: Ticu veiksmei.
6: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
7: No 9. līdz 22. septembrim. Piens Alma 2,5%, 1,5 litrs, 1 eiro 15 centi. Un sausās brokastis Nestle 2 veidi, 375 grami, 2 eiro 99 centi.
8: Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Iztēlojies. Tu ieslidini roku savā kabatā un tur. Latvijas avīze. Praktiskais latvietis. Mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
10: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Jā, šomēnes arī kosmētikai. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptiek LV, lai arī kur tu atrastos. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
11: Apgalvojumi balstīti uz IQ VH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
12: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņa festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieeja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņa festivālā. Vairāk ģimeņa festivāls LV.
13: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
14: Nozīmīgākā medicīnas izstāde Baltijā – MedBaltika 2026 Ķīpsalā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. mutes veselības produktu uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. Medbaltika. Vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas, 24. un 25. septembrī Ķīpsalā.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Labrīt!
15: Labrīt! Labrīt, labrīt, labrīt! Ķeramies klāt pie sporta aktualitātēm un daudz basketbola šajā rītā, jo nu, vakar gal galā arī mediju diena bija Rīgas zeļiem. Zeļi, tā teikt, atklāja savu sastāvu, algu budžetu, tāds spēc nodokļiem ap 800 tūkstošiem esot, starp citu Rīgas zeļiem spēlētājiem algās, kas ir diezgan solīds cipars, un tomēr jāspēlē būs Eirokausa, un arī Eirokausa spēles varēs skatīties kanālā TV6. Jau 30. septembrī pirmā spēle būs zeļiem. Neizdevās tikmēr tikt, kamēr bija šī mediju diena vakar Rīgas zeļiem, neizdevās Rīgas VEFam tikt līdz Čempionu līgas pamatturnīram, esmu solis uz priekšu spērts netika, un zaudējums piedzīvots pret Varšavas dzikī komandu, kas pagājušajā sezonā trešo vietu izcīnīja, un spēles pēdējā ceturdaļa sabojāja pilnīgi visu. 26, kas gūta punkti VEFam, liekas, nu, tā kā produktivitāte gana laba, bet ielaisti 40 zaudēti punkti.
0: Nu, un, matemātika un, parastā.
15: Matemātika parastā tika izpildīta šoreiz, un ar 95-102 tika piedzīvots zaudējums. Sieviešu NBA savu spēli aizvadīja šonakt arī Kītī Laksa, un viņai 10 punkti uzvarētā spēlē Dallas Swings sastāvā, kas ar 97-70 pārspēlē Los Angeles Sparks komandu. Laksē 10 punkti, 4 bumbas zem groziem, un tas viss ir iespējams 15 minūšu laikā. Paige Bakers ar 19 punktiem bija komandas rezultatīvākā spēlētāja. Dallas šobrīd 4. vietā un 25 uzvaras 16 zaudējumu šobrīd arī komandai, kas šo pozīciju arī dod. Futbola pasaulē tikmēr Eiropas līgas spēles turpinās, un te jāņem vērā, ja tagad Eiropas līga un konferences līga tikai oktobru vidūcī sāksies, jo tūlīt tās arī būs izlašu pārtraukumi. Tagad šajā nedēļas nogalē vēl Anglijas Premierlīga un citi spēcīgākie turnīri aizvadīs spēles, un tad izlašu pauze arī sāksies. Bet jā, vakara Bormuta tikās ar Real Sociedad, un tas ir ļoti interesanti, vienmēr šīs nav tās pašas top komandas, vai ne, mēs skatāmies abās līgās, bet tas tāda līgu esencija, Premierlīga pret La Liga, un tas neteiksim vidus šķir, bet nu, tur pat jau arī ir. Bormuta izcīnīja uzvaru ar 2-1, pārspējot Real Sociedad, pirmajās 20 minūtēs divi vārti jau bija Bormutai, Justins Kluverts un Ryans bija vārta autori, savukārt Sergio Gomes otrajā puslaikā guva vārtus San Sebastianas komandai. Līdz ar to šādi noslēdzās spēle, Bormutai pirmajā spēlē panākums. Ferencvaros ar 3-1 pārspēja Glasgow Celtic, kas arī pietiekami interesants iznākums. Celtic kaut kā tā Eirokausa sezona pamatīgi sāk griezties kājām gaisā un pagaidām nesanāk līdz galam veiksmīgi nospēlēt. Spānijas La Liga čempionātā savukārt Real Betis vakar pārspēja Getafe un arī turpina savu ceļu pretī top trīniekam. Real Betis šobrīd La Liga čempionātā ir trešajā vietā, vienās punktskaits kā Madrids Real. Par 3 punktiem atpaliek viņi no Barcelonas.
0: Tas būs visu laikam tomu šobrīd. Ja, nu, brīvdienās, kā jau brīvdienās, nu tur vienkārši.
15: Premier līga, hokeja šovakar, starp citu šoreiz Nacionālā līga, gan Abols, gan Balcers spēlēs, abas spēles iespējams Go 3 redzēt, nu un tad, protams, no nedēļas nogala, nu tur tik slēdz iekšā Go 3 un skaties visu pēc kārtas.
0: Tur var arī tā, ka nenovaja no ekrāna,
15: mm-hmm.
0: Ja ir tāda vajadzība. Tā, baibas nokaut jautājums?
16: Nu tā, tad nosauciet man sporta veidu, kur Vārtsargs. Spēlētājiem ir nūja, vārtsargam nav.
0: Kas viņam ir?
15: Spēlētājiem ir nūja, vārtsargam nav?
16: Jā.
15: Floorballs.
16: Jā.
15: Elementāri.
16: Jā, labi. Vārta veids bez
15: zin, kas kādreiz vārtos
0: stāvēja. Patiesas emocijas.
16: Kāpēc? Kāpēc stāvēja vārtos?
15: Kāpēc nē?
16: Kad tas bija hokejs?
15: Beidz, es ar to esmu izkos izdarījis dzīves laikā.
16: Bet to pazemināja no hokeja uz vārtsargu.
15: Kāpēc saka pazemināja? Bez nūjas varbūt pat vieglāk. Dzīvi dzīvot. Drīz
16: ķert bumbiņa rokām, pareizi?
15: Protams, ka var. Kā tu to citādāk?
16: Ar galvu. Ķermeni viss. Lūdzu, reka vārtsargs, nekā uztaustījām.

0: FM laikaziņas.
1: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
2: Šodien Latvijā mākoņu debesīs būs visai daudz un teritorijas lielākajā daļā tie atnesīs īslaicīgu lietu. Mazāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Vējš pūtīs no dienvidrietumiem dienvidiem un piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 15-17 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz plus 15 plus 18 grādiem. Rīgā diena būs pārsvarā mākoņaina, pa laikam iespējams arī lietus. Pūtīs mērens dienvidrietumu dienvidu vējš un gaiss iesils līdz plus 16 plus 18 grādiem.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbu?

teritorijas. Daļās iespējami īslaicīgi pārvietošanās ierobežojumi. Saima galīgajā lasījumā pieņēmusi grozījumus, kas ļaus līdz gada beigām pātrināti pārskatīt dzelzceļa infrastruktūras maksu Krievijas labības tranzīta pārvadājumiem. Valdība aicinājusi izvērtēt iespēju šīm kravām noteikt infrastruktūras maksu 300% apmērā no līdšanējās. Grozījumi attieksies uz labības kravām, kuru nosūtīšanas stacija atrodas Krievijā, tostarp kravām, kas pa dzelzceļu tiek vestas uz Latvijas ostām tālākai izvešanai no valsts. Ja paaugstinātā maksa radīs papildu ieņēmumus, tos paredzēts novirzīt Ukrainas aizsardzības vajadzībām. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka panāks ievērojams progress ceļā uz pastāvīgas ASV armijas bāzes izveidi Polijā un tās atrašanās vieta varētu tikt paziņota jau drīzumā. Polijas sarunas ar ASV par ilgtermiņu amerikāņu militāro klātbūtni savā teritorijā apstiprināja jau augustā. Pašlaik ASV karavīri Polijā uzturas galvenokārt rotācijas kārtībā, bet Polija vēlas panākt pastāvīgu ASV militāro klātbūtni un Trumps iecerēto bāzi nodēvējis par vēsturisku soli abu valstu sadarbībā. Un vēl svētdien notikušajās Zviedrijas parlamenta vēlēšanās uzvarējis kreiso partiju bloks ar nelielu balsu pārsvaru apsteidzot premjerministra Ulfa Kristersona labējo partiju bloku. Pēc vēlēšanu rezultātu publiskošanas Kristersons paziņoja par atkāpšanos no amata. Visvairāk balsu 28% izcīnījuši bijušās premjerministras Magdalēnas Andešonas vadītie sociāldemokrāti, kas palielina Andešonas izredzes atgriezties premjerministra amatā.

0: atkal kaut kāds mākonis pārvilkās pār Rīgu ar mazu starpiņu, kas atvēlēts saulē, vienīgais viņi tur neietrāpa tajā starpiņā, bet saules lēktu mēs redzējām. Šodien bija lielā apaļā sarkanā bumba. Nu, vismu sasveicinājāmies, kā būs dienas gaitā, kas to zina, sinoptiķi, kā vienmēr saka, saule misies ar mākoņiem, nu, kā vienmēr šādās dienās.
1: Kaut kur viņa bija, jā, kaut kur jau viņa tagad arī ir, padodiet mums kaut kādu tādu mazu ziņu, kaut kādu ikšķīt, vai pie jums viņa ir aizgājis, bet pie mums, jā, ir septembris, un kāds jau ir izskaitīts, cik dienas ir līdz ziemas, tagad cik līdz osarai, cik līdz pavasarim.
0: Un cik līdz jāņem.
1: Un cik līdz jāņem. Nu, jā, tāda statistika garajos vakaros tā ir cilvēka. Lai, bet, starp citu, es vakar redzēju, nu, ik pa brītiņiem es redzu, kā mūsu kolēģīte Kristīna Garklāve intervēja kandidātus, jā, tādiem elementāriem jautājumiem par Latviju. Kurā gadā Latvija atguva neatkarību, kas ir himnas autors un kas ir garākā upi. Nu, tu zini šo topu, jā?
0: Es
1: nu,
0: esmu noskrījies.
1: Jā, jā. Šleseru redzēji?
0: Redzēju.
1: Nu, duraks, vienkārši. Nu, kā, man tā kā vairs neko citu nav ko pateikt. Nu,
0: jā, cilvēks. Bet ne viņš vienīgais ar tieši tādu jā. Nepareizu atbilžu skaitu.
1: Nē, tur... nu, labi, jā, Alvis Hermans arī, nu, diemžēl nezināja, ne autora, himnas, neko. Nu, labi, varbūt.
0: Un tas varbūt vairāk pārsteidz man, nu, personīgi.
1: Nu, jā, nu, teiksim, par šlistē, tā kā viss bija skaidrs.
0: Jā,
1: tu, viss,
0: tieši tā.
1: Tā, tu tā kā noskatījies to aptā, un tas skaidrs. Nu, nu, jā, nu, tā kā domāju, tā arī. Nu, bet Herman kungam būs droši vien savi ļoti argumentētie paskaidrojumi, kāpēc tādi fakti nav jātur galvā. Nu, var jau būt, ka nav, bet man liekas, ka ja tu kandidēji, gribi kļūt par premjeru, vai gribi kļūt par valsts kaut kādu svarīgu cilvēku. Man liekas, ka šīs ir tik elementāras zināšanas. Nu, ka viņām vajadzētu kaut kur aizķerties, kaut kā zināt. Kaut vai tad, nu, kaut vai datum, kad Latvijā atguva neatkarību, ja? Kaut vai sarunās, nu, kaut vai ar citas valsts līderiem vai kaut kādiem politiķiem. Teikt, starp citu, minotēti Latvijā atguva neatkarību tad un tad, ja? Nu, labi, par garāko upi vai upi, kas ir pilnībā Latvijā, nu, varbūt, ja var apmaldīties starp tām četrām upēm, ja, tur, kas mums tur ir, tām lielajām.
0: Kāreiz tas ir jautājums, kur man šeit arī lielākā daļa atbildēja par gauju. Nu, labi, tas tā, atļausim Kristīnē vēl turpināt ar šiem aptaujām līdz vēlēšanām, kas, nu, vienam otram iespējams arī kaut ko parāda un atver acis, bet mums ir svarīgi apzināt mūsu klausītāju stāstus par neiedzīgākajiem pirkumiem. Šodien mēs pieliksim punktu šai stāstu sērijai. Nu, gan jau, ka tu savējo vēl neesi izstāstījis. Šis ir īstais brīdis, jo radio ētrā mēs tādā izlases formā kādus trīs arī publiskosim un beigu beigās mūsuprāt neiedzīgākā pirkuma stāsta autoru arī apbalvosim ar dāvanu no Seb Bankas.
2: Uzrunā klientus ChatGPT, Google un Meta. Sāc sarunu ar J-Consult. Digitālās reklāmas aģentūra J-Consult.
3: Latvietim ir divas mīļākās frāzes. Gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūts, vēl jau iet. Ledus kapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt. Bet vai vajag mocīties? Werners.de veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
4: Šomēnes uzplauksti skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaides līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdinu, Klorānu un Sensilis zīmola kosmētikai. Labās rokās Apotēka!
5: Lidl piedāvā Duc de Coeur nedēļa franču gaumē no 17. septembra. Saldējums 498 grami, 2,99, vītināta desa 250 gramu, 3,29 un baltkāju garneles 250 gramu, 4,49. Izbaudi franču virtuves garšas. Lidl ir vērtīgi.
6: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
7: Nepalaid garām iespēju. Vēl tikai līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
8: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
9: Tiešām? Kādu?
8: Čerī. 7 vietas, ērts, drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
9: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
8: Sarunāts. Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
10: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
11: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
12: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
13: Auto rubrika Pitstops radio Star FM Zopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
12: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem. Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
14: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti vīriešu dušas želejām Palmolif 50% atlaide. Lūpu maska Laneige 3 veidi 20 grami 13,89 € un šampūniem un kondicionieriem Gliss dažādi veidi 200, 250 vai 400 ml 50% atlaide. Rimi.
1: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Jaunie kartupeļi ar Lidl Plus 1 kg 25 centi. Ķidāts cālis 1 kg 2,79. Valrieksti 500 gramu 4,19. Lidl ir vērtīgi.
5: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.

0: Kur pirkt un kalibrēt alkometru? Nu, protams, ka Alkometrik. Vienības gatvē 99 Rīgā un alkometrik.lv. 15 minūtes un tikai 25 eiro. Nezīlē kafijas biezumos. Braukt vai ne? Uzticies alkometrik.lv. Un, kas otru tev netrīk.
1: Klausītāji, tev noteikti ir kāds pirkums, par kuru vēl šodien domā, kāpēc es šo vispār nopirku.
2: Varbūt tā ir lieta, ko nožēloji jau nākamā dienā. Vai arī kaut kas, ko nopirka, bet tā arī nereizi neesi izmantojis.
1: Iesūti mums zoopastā pulksten 8.20 savu stāstu par amizantāko pirkumu.
2: Un interesantāko stāstu autoriem Seb Banka dāvinās abonamentu budžeta plānošanas lietotnē, kas palīdz labāk saprast, kur ikdienā pazūd tava nauda.
1: Seb Banka. Labākiem lēmumiem.
2: Kur paliek nauda? Nu, kur paliek tā nauda? Nu, tā kā it kā nav tādi lielie tēriņi bijuši, bet tomēr kafija līdzņemšanai. Tad spontāna pirkuma pēc tam skaties, vai dienīgi, kas tas tāds abonements, ko vairs neizmanto, dažkārt nauda pazūd. Nu, tā kā nemano. Tāpēc ir vērts regulāri pārskaitīt un paskatīties uz savām finansēm. Ja nemākat to izdarīt tā, nu, tā ir kārtīgi, tad ņemiet un mainiet savus finanšu paradumus un ceļš uz pirmajiem ieguldījumiem sākas nevis ar lielāku algu paprasīšanu, bet ar labāku izpratni par saviem tēriņiem un ar sebi robo investoru var ieguldīt. Un iespējams to darīt jau no 10 eiro, tāpēc spērt pirmo soli visvieglāk, nekā tu domā, un uzzināt to par visu šo, visu ieguldījumu var seb.lv slīps Vītra Robo Investors. Nu, bet arī atgādinām, ka tā ieguldīšana tomēr ir saistīta ar naudu un risku.
3: Seb Bankai ir laba dāvana, jo Seb Banka tieši tev dāvinās rīku, kas palīdzēs saprast, kur aiziet tava nauda. Nu, tā soli pa solim varēs izsakot. Mēs savukārt ķeramies pie nejēdzīgajiem pirkumiem. Labrīt! Mans nejēdzīgākais pirkums ir drons 1300 poundi.
2: Wow.
3: Izlidoju vienu reizi, tagad jau gadu stāv skapī.
2: Ko tā?
3: Vēl viens tās mans neiedzīgākais pirkums hula hoop tievēšanas rīņķis. Domā, ka notievēs to griežot 15 minūtes dienā, rezultātā 20 minūtes ņemies, lai uzsāktu uzmar griezt. Un pēc tam domā, vai šis var mani nogalināt. Vēl viens tās. Esmu no tiem, kam liek kapei kabatā neturas vienmēr, taču var kaut ko nopirkt, un tā jau no bērnības. Un tieši bērnības atmiņas tās ar klasi braucām, ekskursijām, piestājām pie lauka veikaliņa, kurā nekā prātīga nebija. Nu tā, ka pilnīgi nekā. Bet tukšām rokām mājās jau nebrauks, nu ko paņemt? Bundžiņu ar zobu pulveri. Kas tas ir un ko ar to darīt? Man nebija nejausmas, protams, ka tas vēlāk tika izmests laukā un kopš tā laika. Gan esmu kļuvusi nedaudz prātīgāk, raksta Līga.
2: Nu, paga, man liekas, ka baltās zoles varēja ar viņu balināt un tās mērēt.
3: Redzi, ir arī praktiskais pielietojums citā virzienā. Tad vēl viens tās mans neiedzīgākais pirkums bija suņu voljērs. Vienu brīdī man suns nemācēja uzvesties, paliekot mājās viens gāzi puķu, podas, plēsa, grīdas un tā tālāk. Nu, ar vīru izdomājam nopirkt detaļas, dēļus voljēram, ko vīrs pats uztaisīs. Nu, voljērs gatavs, suns jāliek iekšā. Protams, pirmajā dienā pieraudājis visu ciemu. Tā bija pirmā un pēdējā reize voljērā. Nauda iztērētas, suns brauc līdz uz darbu. Jau kāds laiks pagājis un voljērs vēl aizvien stāv. Drēbs tagad tur žāvējis un suns arī tāds mierīgāks palicis.
2: Jā, ja viņam šis sabaidīts ar voljēru. Tad liek tikai parādīt pirkstu uz voljēru. Iesi būdā! Iesi būdā, no?
3: Nu tā, labi, es domāju, ka no šī arī izvēlēsimies uzvarētāju stāstu.
2: Nu, man jau patīk zopulvers, bērnības labākais
3: pirkums. Es, jā, vēl joprojām īsti nesaprotu, kas tas ir, bet saka, ka var baltās kedzes ar viņu notīrīt, tad tas ir labi.
2: Jā.
3: Tad tas varētu būt ļoti praktisks variants. Es varu dzirdēt, ka ar zobu pastarīto var izdarīt.
2: Ar zobu sudrablietas var tīrīt.
3: Jā, droši vien, ka pat labāk. Un arī kēdas. Tā kā sveiciens uzvarēt tājai Līgai. Līga tiek pie sava īpašā rīka, kas palīdzēja saprast, kur aiziet tava nauda. Tas viss no Seb Bankas.

0: FM laika ziņas.
1: Piedāvā kurši? Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
2: Šodien Latvijā mākoņu debesīs būs visai daudz un teritorijas lielākajā daļā tie atnesīs īslaicīgu lietu. Mazāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Vējš pūtīs no dienvidrietumiem dienvidiem un piekrastē Brazmās pastiprināsies līdz 15-17 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz plus 15 plus 18 grādiem. Rīgā diena būs pārsvarā mākoņaina, pa laikam iespējams arī lietus. Pūtīs mērens dienvidrietumu dienvidu vējš un gaiss galvaspilsētā iesils līdz plus 16 plus 18 grādiem.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Ir 8:33 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Šodien militāro mācību namēs laikā notiks iedzīvotāju evakuācijas mācības, kā arī kritiski svarīgi infrastruktūras objekta aizsardzības treniņš Daugavgrīvas un Bodrājas apkārtnē, kur iedzīvotājiem īpaši no rīta jārēķinās ar pastiprinātu militāru personu un militārā transporta klātbūtni. Bet Balvu novadā šodien norisināsies civilās aizsardzības mācības Balvu Vilks, kuru laikā praktiski tiks pārbaudīta evakuācijas punktu darbība. Visā novadā. Valsts autoceļu tīklā būvdarbi turpinās 53 posmos un arī uz 10 tiltiem. Lielākie satiksmes ierobežojumi ir vairākos Daugavpils šosejas posmos, kā arī uz Jelgavas Vidzemes un Liepājas šosejām. Prokuratūra krimināla vajāšanas uzsākšanai saņēmusi līdzinējā labklājības ministra Rēņa Uzulnieka lietu par braukšanu reibumā. Tuvākajā laikā tiks lemts par apsūdzības celšanu. Tikmēr partiju apvienības suverēnā vara apvienība jaunlatviešu premjeramata kandidāte Jūlija Stepaņenko piedāvā uzstādīt alkotesterus pie Saeimas, ministru kabinetu un Rīgas domas ieejām, lai pārbaudītu amatpersonas tām ierodoties darbā un dodoties prom. Rīgā šodien diskutēs par jauniešu karjeras izvēles izaicinājumiem un iespējām pilnveidot karjeras atbalstu. Pasākumā prezentēs arī 14 līdz 18 gadus veciem jauniešiem paredzētu digitālo karjeras lietotni Open for Skills, kas palīdz izzināt izglītības un karjeras iespējas un plānot turpmāko rīcību. Eiropas parlaments pieņems rezolūciju, kurā saistībā ar Ceutas migrantu krīzi kritizēta Spānijas migrācijas politika norādot, ka tā varējusi veicināt migrantu pieplūdumu. Jūlija beigās Ceutā no Marokas ieradās aptuveni 80 tūkstoši nelegālo imigrantu, no kuriem lielākā daļa vēlāk gan atgriezās Marokā. Svētdien notikušajās Zviedrijas parlamenta vēlēšanās uzvarējis kreiso partiju bloks ar nelielu balsu pārsvaru apsteidzot premjerministra Ulfa Kristersona labējo partiju bloku un Krievijā šodien sākas trīs dienas ilga balsošana valsts domas vēlēšanās, kas noslēgsies svētdien, no vēlēšanām izslēgta pretkara opozīcijas partija Jabloko un balsošana notiek arī Krievijas okupētajās Ukrainas teritorijās.
0: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Paldies jūs daudzās sasūtītās bildes un video ar sauli. Kaut kur kādā no Latvijas punktiem beidzot ir materializējušās arī mūsu studijā. Vispār spiež acīs.
1: Es teikšu, kā ir. Spiež, paik, labi. Mums arī tāds viņi izlauzās ar makoņiem. Viss kārtībā ar elkonīšiem pastrādājām. Viss ir kārtībā pie mums uz galdu saules stars tieši spīd. Un atspīd arī manā laikrakstā un arī datorā, kur, protams, notiek kas? Notiek sīvas pirmsvēlēšanas cīņas un vienkārši, nu, ja man tiešām izliet, nu, viens ārkārtīgi skaists, citāts valsts dalbiņš, cik es saprotu, viņš ir no Nacionālās apvienības, jā? Nacionālā apvienība, jā, numur 5. Nu, tā nav reklāma, viņš vienkārši citātu ir
0: pats. Tā ir antireklāma.
1: Nē, nav, bet vienkārši, ja viņš ir tādu citātu publiski ierakstīts, es gribētu to citātu arī.
0: Atcīm redzot, tev aizķēra.
1: Nē, vo, es nevaru, zinu, nelasīt, ņemot vairāk to, ka man ir attiecība šovs jāvada, ja, un tad jā, tā kā es ņem vairāk, kāds deputāts varētu ten pretendēt uz kā to vietu Saimā. Viņam citās ļoti tāds elegants, kad sievietes iemācīsies mīlēt vīriešus, tad arī vardarbība beigsies un ne ātrāk. Neviens likums neko nelīdzēs. Sievas, kuras jāsit, sitīs arī tad, ja par to draudēs nāvis sots. Nu, es tagad gribētu tādu mazu diskusiju.
0: Viņam vajag uzdāvināt tonālo.
1: Šis var patikt, var nepatikt. Bet tur nav, tas ir tieši tā, un nav pat nekādu neanču viņam tā.
0: Kapitāls.
1: Nacionāļu, super čaks. Čeks jūs rindās. Ja tas citāts ir viņa, tad cepurinos, drosmīgs čals ir.
0: Nu, vēl mazliet par šito tēmu, jo no tālu no tās neaiziesim. Izrādās nemaz netik sen. Šis man ir pārsteigums, bišķiņ, ka tikai 1981. gadā Francijas parlaments atceļ nāves sodu ar giljotīnu.
1: Oi! Ai.
0: It kā kaut kur es tajās vēstures grāmatās esmu lasījis, ka patiesībā diezgan humāns veids.
1: Mazlietiņa liekas tādu viduslaiku.
0: Nu, zikā, čiks un, nu?
1: Jā.
0: Jo, nu labi. Nu, varbūt neatīstām, bet...
1: Neatīstām.
0: Bet kas zina, varbūt tev Kristīna Garklau pajautā kādreiz kā premjera kandidātam, nu kaut kādu vēsturistu faktu arī šajā sakarā.
1: Čau, Kristīnīt, lai arī kur tu tagad būtu, jā. Bet vispār ezotērijas kalendārs šodien, nu vispār vēsta, ka tomēr jābūt ir aktīvam, ja? Tajā piekdienā nedrīkst sēdēt mājās, un dienas skaitlis, nezinu, kādā sakarā ir 9, nu tur laikam tāpēc, ka tas 18 jāpieskaita pie viena, es nezinu. Šodien ir drosme, instīva, vara, nauda, atbildība, un tad vēl gudrība un kaut kas tur vēl kāds. Un tāpēc šodien ir skaista kombinācija. Šodien ir jāpabeidz vecās lietas un jāsāk jaunās uzreiz vienā dienā. Ja? Un, nu, aiziet, daram. Šodien ir paredzēta diena kaut kādai ārkārtīgi aktīvai darbībai. Vecās lietas, visi rēķini jānokārto. Vidām visu aizsūtām apdrošināšanai. Man tieši divi čeki jānosūta. Sveiki, Ergo!
0: Alternatīvajā šodien ir starptautiskā precīzo maksājuma diena.
1: Oh,
0: nu, tā kā, nu, tik, cik ir, nu, līdz centam, ja, mūsu gadījumā precīzi norēķināties. Nē, tas nenozīmē, ka nav jādod dzeram naudiņu, nu, piemēram, ja tu norēķinies.
1: Man patīk tirgu, ja viņi tev to stomāču uzliek uz svara un tur saka, teiksim, nu, 16,93 €.
0: Jā, viņi...
1: Tumā, meklēmā, kā tos 93.
0: Nu, jā.
1: Meklē. Un iedot to 3, pēc tam un tad saka, to 7 paturiet sev. Pēc tam tā kā pasaka.
0: No jā, tas jau tālāk izklausīsies. Liesma Elita Alita dienā mēs tiekamies 18. septembrī piekdienā. Studijā Vaibs ir vietietis Gavarijāns Romanovskis. Mākslinis rādījām 8:43 minūtes. Atgādina par WhatsApp, kur viena daļa ziņu, kas nonāk, tiek arī publiskots. 284 47 44.

0: visiem gribas dziedāt Igija Papa šī skaņdarba izskaņā līdz to lā, lā, lā.
1: Jā.
0: Es,
1: jā.
0: Nu, paga vienīgajam, jā? Tev, vienīgajam. Tev nebija tā, jā?
1: Ja mēs runājam par šo telpu, tad jā. Ja tu zini, man ir citas domas pat labai galvā. Man ir citas domas galvā. Bet vispār labi, šodien pirms 100 gadiem, kas ir noticies. Nu, tu iedomājies aiziet tagad reici pa tirgiem tai pašā Liepājā. Un iedomājies Liepājas zvejnieku uz letes ir ko nolikuši? Divus roņus.
0: Nā, nevis lecu zivi.
1: Jā, divus roņus. Jā, roņa āda labi ejot. Nu, vispār, protams.
0: Paga, bet viņš, tas ronīts tajā laikā bija sarkanajā grāmatā, jā?
1: Ja? Vai... Es nezinu, vai 100 gadu apakaļ, bet tomēr nu, tie ir uzskatījuši, ka tas ir pat rāku, ja? Zvejnieki gan teikuši, ka to... Kad tie bija rāpušies laivā iekšā, tāpēc viņi viņus ir nositoši.
0: Jā, rāpās laivā, paši trāpīja uz naža. Kaut kā šitā te.
1: Un roņu ādas, tad citi ļoti labi, nu, tā kā kotējās tajā laikā. Un gaļu pārdeva trāna izgatavošanai.
0: Un tur jau tie tauki vēl, ne?
1: Kas ir trāns?
0: Trāns?
1: Jā, pārdeva trāna izgatavošanai.
0: Pajautāsim mākslīgajam, kurš uzskata, ka cilvēks nav viņa saimnieks vairs. Lasīši?
1: Jā, jā. Lasī. Un trāns, kas ir trāns? Bet viņš teiks, ka tas ir trāns, nevis trāns.
0: Pagad, nu tā...
1: Trānu mēs zinām, kas ir kāds garo.
0: Tā, zin, kas ir trāns. No. Nu, tas, ko redzi savilkās kopā, ko es tev teicu, ka tie tauki viņam arī. Jo trāns vispār ir tauku viela, ko iegūst no zivīm, apaļmutēm un jūras zīdītāju dzīvniekiem.
1: Un kur viņi liek?
0: Tauku viela. Ā, tur nebija kaut kas biškarīs vecēs?
1: Nu, es nezinu.
0: Nu, labi piedod. Nu, nes vecēs, bet kaut kādos...
1: Ir kaut kas, ko es nezinu, beidzot. Kaut gan es šonedēļ piedalījos...
0: kaut ko nezinu.
1: Šonedēļ es piedalījos vienu gudrības spēles tādā tā kā ierakstā. Un mūsu tev... komandā ļoti labi
0: gāja. Un tev kaitināja, ka tu visu laiku visu zini, ja?
1: Nu, zini, man bija ļoti stipra aizmugura. Man bija komandā, zini, kas divi erudīti. Nu, erudīti līgas.
0: Nu, nu visā reāli. To jau pietiek.
1: Boiga labā
0: man komanda. Tā, ka viņiem ir bijusi
1: darīšana. Ko, kas ir kapteinim jādara? Tie tur kaut ko šivrējās ar tā domā. Nē, kapteinim jāpieņem pareizais lēmums. Beigās jāpasaka. Jo! Es vien dzirdēju nesien, nu, lai man piedod, vai ne cilvēkam nepatīk šis raidījums, bet tomēr es domāju, ka reti tāds ir. Štok, jēk, ak, dāk. Kas, kur, kad raidījumam, nu, tā kā piedalījās viens vecais, nu, tā kā veterāns un stāstīja par to, kā tika veidotas komandas. Un komandas tika veidotas, protams, nu, no tiem cilvēkiem vienam ir spēcīga zināšana šajā jomodā, tajā, trešā, tā piektā, viņiem arī jābūt ir dažādiem tipāžiem, nu, viens ir psihāks, otrs ir mierīgāks, un nu, trešais ir vispār kaut kāds, nu, tur tāds pilnīgi no citas pasaules un tā. Un kapteinim ir jābūt tādam, kas visu sēž redz un dzird, jo viņš klausās visas tās atbildes, viņš savelk visu kopā, un no tām atbildēm tad iztais to pareizo nu, atbildi.
0: Man kā lielam savu laiku šī, nu es vairs sev tur nepieskait, bet savu laiku šī erudīcijas šovu skatītājam arī ir, jā, savs viedoklis redzējums, es esmu ļoti daudz izdzīvojis sezonu garumā.
1: Šo
0: redzījumu, un tur kapteinim, jā, bieži vien bija jāpieņem nu tādi divi ļoti varbūt pat labi argumentēti potenciāli pareizi atbilžu varianti, mazliet jāpieslēt savas zināšanas, un kas ir galvenais šajā konkrētajā erudīcijas spēlē? Runāties, sarunāties, dot šos viedokļus, kad bezcerīgi, kad tev nav atbildes.
1: Jā.
0: Un ar to arī šis, jā.
1: Jā, galvenais runāt un mēģināt mētāties ar idejām. Jā, lūk, un manā gadījumā bija tā divi erudīti sežu un mētājas ar idejām, un es sežu un es pasaku, nu, to pareizu atbildi, kur abi divi ir paši izdomājuši, ka viņi pareizā. Ļoti labi kapteinim ir tādā ziņā, nu, tur ko es biju. Tā kā, jā, bum, kāpēc es par kapteiņiem ierunās, jā, vārds trāni, tas mums aizved līdz turienē.
0: mēs tā kā mēģinājām būt trāni, gudri.
1: Trāns, kas, nu, tā, kas tā beigās ir trāns?
0: Nu, tā taukviela.
1: Taukviela.
0: Tā ir tā taukviela.
1: Nu, labi.
0: Nu, tu iesmērēsim taciņu arī uz viesu laiku pēc 9, kas pie mums ciemos.
1: Nu, mums ir no teatra kvadrifons, viens ļoti kvadrifrons, laikam.
0: Nē,
1: pagaidu. Fonds vai trofons, to mēs viņam pašam paprasīsim. Agadies, sajūt, kā kalv šitas ļoti sarežģījus teatru nosaukums, man liekas, sarežģītākais nosaukums ever pasaulē. Nu, ja mēs vēl neskaitām kaut kādas valodas, kurās mēs vispār nemākam runāt. Bet vispār, ja būs viens aktieris, kurš stāstīs par divām izrādēm, Un tās izrādes būs diezgan drīz redzams.
0: Quadrifrons.
1: Es pateicu pēdējā versijā.
0: Laikam jā. Jāptina atpakaļ. 8.51 gaidām ciemiņas.
2: Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grinmotors dzimšanas dienas ballītī. Sāksim Jelgavā. Finiš – Grinmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies. Uzzini vairāk – Grinmotors LV.
3: Škoda.
4: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
6: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
7: Nē, labāk no mājām!
6: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
8: Man vajag.
9: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjeru plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
6: Kā? Jau gatavs?
10: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugapstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
11: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
12: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkraukles, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 eiro izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī – vienā vilcienā.
13: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un liters piena Alma 79 centi. Kilograms, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi. Un 1,5 kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
14: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, kad tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.

0: laika ziņas.
1: Piedāvā kurši? Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
2: Šodien Latvijā mākoņu debesīs būs visai daudz un teritorijas lielākajā daļā tie atnesīs īslaicīgu lietu. Mazāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Vējš pūtīs no dienvidrietumiem dienvidiem un piekristē brāzmās pastiprināsies līdz 15-17 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz plus 15, plus 18 grādiem. Rīgā diena būs pārsvarā mākoņaina, pa laikām iespējams arī lietus. Pūtīs mērens dienvidrietumu, dienvidu vējš un gaiss galvaspilsētā iesils līdz plus 16, plus 18 grādiem.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši! Zinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs?

Krievijas iepriekšējo lēmumu un Zviedrijā ražoto artilērijas sistēmu Archer vietā plāno iegādāties lētākas Čehijā ražotās pašgājēju haubicas Morana. Aizsardzības ministrijas vērtējumā Čehijas uzņēmums piedāvā operacionālā ziņā līdzvērtīgas sistēmas, taču ar labākiem cenas un piegādes termiņa nosacījumiem. Polijas premjerministrs Donalds Tusks, atsaucoties uz izlūkdienestu vērtējumiem, brīdinājis, ka Krievijas plānos ietilpst hibrīdi dronu un raķešu uzbrukumi valstīm, kas atbalsta Ukrainu, tostarp Polijai. Viņš norāda, ka pastāv reāls risks dronu vai citu lādiņu nonākšanai vienas vai vairāk NATO austrumu flanga valstu teritorijā. Pēc Tuska teiktā Maskava šādus incidentus varētu pasniegt kā nejaušus, lai vainātu NATO valstu gatavību reaģēt un alianses kopējo vienotību. Tikmēr NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts norāda, ka pēdējās dienās arvien biežāk izskanējušās ziņas par Krievijas plānotiem uzbrukumiem Eiropas valstīm visticamāk nozīmē jaunas izlūk informācijas pieejamību. Viņa prāta, Krievijai intensificējot hibrīdu karu Eiropā, varētu būt gaidāmi nopietnāki uzbrukumi tostarp ar iespējamiem cilvēku upuriem. Sārts uzskata, ka līdzinējie mēģinājumi atturēt Krieviju no eskalācijas nav bijuši sekmīgi, tāpēc šādam pavērsienam jābūt gataviem. Viņš uzsver, ka lielāka uzbrukuma gadījumā noteicošais tālākai attīstībai būs tas, cik spēcīga un Krievijai sāpīga būs kopējā reakcija.

0: es te studijā tevi gaidot, domāju. Mēs mierīgi varētu teikt, ka ir atnācis cilvēks, kurš ir gatavs uzlikt kroni vasarai, bet es atcerējos, ka mēs būsim apzaguši negodīgi ezīšu festu. Jā. Viņu radošo komandu, kas uzliek kroni vasarai, tas ir viņu sauklis, bet Jānis Kronis pie mums ciemos.
1: Jānis, sveiks, tu esi latgalietis caurumu, kā tad latgalē?

0: uzvārdu. Arī tā saka Kroņs vai Kroņs?
1: Krūņs.
0: Krūņs.
1: Jūņš Krūņs. Krūņs.
0: Tad, mēs esam tajā stadijā, ka mācāmies latviešu valodu, nu, pilnīgi bērnu.
2: Nu, ratasti ir mūsu pamat, jā.
0: Sipisnīgs, es zinu.
1: Sipisnīgs, labi.
2: Ratasti, tu zini, kas ir?
1: Kas ir?
2: Rataste.
1: Rataste, nezinu.
0: Žurka.
1: Žurka, labi. Aš kārsteiklis, zinit, kas ir?
0: Nu, kaut kas, kaut kāds grābeklis.
1: Nē, domājiet kaut kā tā mūsdienīgāk, mūsdienāšu.
2: Tas ir skarien jūtīgais ekrāns.
1: Internets.
0: Škārsteiklis.
1: Škārsteiklis.
2: Pagaid, mājas lapa bija sētas lapa, ja?
1: Nu, kai kurā golā. UPT teiks dvoravo.
2: Nu, labi, beidzamais jautājums, tas traki sarežģītais variants, kvadrifrons, ar kaut kur no Latgales nāc.
1: Nē, tas no Grieķiem.
0: Tas ir no Grieķiem, lai pastāv tagad un pagaid un paskatās, kā no Gaigalavas puises runā ar mums. Vispār īstenībā, Latgaļi atnākot uz Rīgu, viņi nekad nepaliek īsti par rīdzenīkiem. Viņi vienmēr sirdīja latgalieši. Un ja to, teiksim, savā izrādē jaunajā, nu, uzdos to jautājumu, kas tad ir latgalietis, ja? Tātad atnācis arī prom no Latgales uz Rīgu. Tad man, piemēram, ja man saka latgalietis, tad viens cīš krītnis cilvēks.
2: Jāni, tas varbūt arī sākam ar pirmizrādi. Jau šo svētdien pie skatītāja nonāks apjukušais bērns.
1: Jā, tieši tā.
2: Nu, te es domāju, ka viens saprāt arī, kuram varbūt nav cieši saites ar latgaliešu valodu. Tad apjukušais bērns, tas ir tavs bērnības stāsts?
1: Nē, tas ir mans šībrīža stāsts. Tas ir mans šībrīža stāsts, jo, ja, nu, vienbrīd bija populāri, ka ir pusmūža krīzes, tad pēkšņi parādījās 30-gadnieku krīzes, un te vēl nesen bija izrāda par 25-gadnieku krīzi. Es sapratu, ka man ar vajag kaut kādu krīzi.
2: Piedod, kurā tu tajā gadu nogrīzi?
1: Es uzsaisu identitātes krīzi. Man tad nevajag tos gadus, es varu visu laiku. Bet tas ir kaut kādā ziņā par to, ka es mēģinu saprast, vai tad es vispār vēl esmu latgalietis.
2: Tieši ar šo tēmu apspēlējot, jā?
1: Jā, nu tādā ziņā, ka nu, es jau tiešām lielāko mūžu daļu, nu, pirmās klases es esmu dzīvojis Rīgā.
2: Nu, tad jau tu kas tu pa latgalieti?
1: Bet mana pirmā valoda, dzimtā valoda ir latgaliešu valoda.
2: Pirmās klases, tas nozīmē visu skolas gaidus, tev aizgājuši Rīgā. Jā.
0: Un babiņa tev dzīvo Gaigalavā?
1: Nā, Kolupā dzīvova. Tas ir Daugavpils pusē. Gaigalavā tur tad bija man tētim māja un ceplis mans tētis. Nu,
0: Putnīgs.
1: Nu, bet protams.
0: Putnīgs.
1: Nā. Gon.
0: Jā.
2: Bet tavs saiknes ar Latgali, nu, nav zudušas un tu diezgan bieži tur arī esi.
1: Es braucu pie mammas, māsas, pie mammas, kad viņa ir Latvijā, tad viņa ir pārsvēl Latgalē. Un nav zudušas, bet, nu jā, tas stāsts jau ir, nu, vai es esmu vēl, bet arī jautājums, kas tad ir tas latgalietis?
2: Paga, bet tu slēpi latgalieti, kad tu esi, nu, Rīgā, nu...
1: Nē, tagad vairs
2: tagad vairs nē.
1: Es nekad neesmu slēpis, bet arī, nu, kaut kādu laiku es neesmu tā baigi afišēji, zin tā,
0: liekas
1: tā. Nu, pusaudža kaut kāda tā...
0: Identitātes nu, krīze.
1: Jā.
2: Man arī viši cita laika, man šeit, ka tu pareizi arī uzsver, ka tagad tas viss ir mainījies. Un arvien biežāk mēs redzam šo, nu, tādu patriotisku sajūtu, kaut kādu to pašapziņu tieši būt kā latgalietim un nest to karogu, ne?
1: Jā, nu, tas, nu, man liekas, ir pēdējo gadu laikā tiešām daudz, kas noticis tādā pašapziņas celšanas līmenī, un cilvēki vairs nekautrējas teikt un runāt latgalisku, un tagad arī es, tā teikt, esmu ielicis haipā, nu, nē, tā gluži nav, es, man bija tā, nu, jo tā izrāde jau nav tiešām tāds pilnīgs sadomājums, man tiešām bija tāda krīze, ka man likās, un no tā momenta es kā ar nāzi, es pateicu, visas ar savām meitām runāju tikai latgaliski, un tagad jau divus gadus es tiešām runāju tikai latgaliski.
0: Rasims arī saviem bērniem.
1: Jā, un Rasims ir tieši mans iedvesmas avots.
0: Jā, viss, ko labi piemēri mācīja.
2: Un bērni tver, jā, to. Un...
1: Jā, man jaunākā meita puslatviski, puslatgaliski runā šobrīd.
2: Labi, bet bērni ātri nošķir, un bērni ātri apgūst.
0: Bet es lasīju interviju, ka vecākā meita tev saprot, bet nerunā latgaliski.
1: Jā, nu, ar viņu varbūt mazliet par vēlu, bet viņai kaut kur te ir pakausī.
2: Mums jāatgādina klausītājiem, kas tās ir par mono izrādi. Tātad Jānis Kronis jau šo svētdien pirmizrādes, kur biļetes jūs, nu, nekādīgi vairs nevarat iegādāties, tur ir arī pārdots, bet ir vēl nākamie datumi. ja?
1: Jā, ir 22. 23. septembris, tas ir otrdien, trešdien, ja nemaldos.
2: Apjukušais bērns, jā. Rīgas cirkā.
1: Jā, Rīgas cirkā, Zirgu stallī, kvadrifrona māja vietā.
0: Klausies, mums ar Latgalīšu ref pušiem bija intervija. Un mēs jautājām viņiem par meitenēm. Nu, tā kā, lai latgalietis izvēlās pirmām kārtām meitenē, lai viņi būtu latgalieti. Un viņš teica, vispār viņam pirmā nesot bijis latgalieti, bet baigi grūti esot bijis ar viņu saprasties. Tāpēc viņš izšķīries, un tagad laikam viņiem ir latgalieti. Jā, tā kā es to tev gribētu pajautāt, vai latgalietim nu, ir vieglāka dzīve ar meiteni, kurai saknes ir latgalē?
1: Mana sieva ir tīra un tīra rīdziniece, tāpēc es nolieku šo faktu.
0: Jā,
1: bet man nekad nav bijusi draudzene no Latgales. Man visas rīdzinieces es
0: pārčuļoju. Tur tev tā krīze ir izpaldās.
2: Jā,
0: tur
2: arī nemaz nezini, kā tas ir.
1: Jā.
2: Lecam, Jāni, tālāk pie vēl viens tavs mono izrādes, kura gan jau ir mazliet iesildīta, ja, pabraukājot apkārt. Tieši tādās, tādā viesižra, izrāžu
1: jā,
2: formā. Ja.
1: Jā, jā.
2: Tā. Un tas ir ļoti aktuāls stāsts, jo tā izrādes nosaukums ir vēlēšanās. Bet man ir kaut kāds aizdevums, ka tu tur kaut ko man savelc ar gaidāmajām vēlēšanām, jo 26. septembrī šī izrāde būs skatāma.
1: Jā, viena no retajām reizēm, ka to varēs skatīt arī, tā teikt, plašāka sabiedrība.
2: Un es saprotu, ka cilvēkam jāiet uz šo mano izrādi nepēdušam, ja jau būs jāēd izrādes laikā.
1: Tieši tā, tieši tā. Jā, tā ir izrāde vēlēšanās, kas nu jau īstenībā ir nospēlēta gandrīz, ne, nevis gandrīz, bet vairāk kā 100 reizes, bet tā ir pārsvarā spēlēta tikai izradzētajiem. Šoreiz ir iespēja katram nopirkt biļeti un atnākt paskatīt. Tā izrāda ir, jā, par, mēs viņu saucam par politisko Rosola stand-upu vai Rasola stand-upu. Par to mēs arī pastrīdamies.
0: Rosols vai
1: Rasols.
0: Jā, tā ir grāmatiņā tur, tu esi īsti latvijas, tur es šito jautājumu uzdod, kas tu esi, vai jābūt lieklāt vai nelieklāt, jā?
1: Jā, jā, jā, jā, jā. Un principā tas ir caur tādu Rosola līdzību. Mēs tad cenšamies noskaidrot, kāpēc ir svarīgi piedalīties vēlēšanās, bet nu kā liecina pieredze pieaugušajiem, tieši šī, tā teikt, Rosola vēlēšanas iet daudz labāk pie sirds, jo te tu vari tiešām izmēģināt, kā tu balso un kā tas ietekmē kopējo Rosola
2: dodu. Šī ir interaktīva izrāde.
1: Jā, jā, jā.
2: Principā skatītājs nu kaut kādā ziņā nosaka finālu.
1: Nu, tieši tāpat, kā mēs 3. oktobrī skatītāji noteiksim finālu.
2: Jā, jā, jā.
1: Un tieši tā, skatītāji balso par konkrētām Rosola sastāvdaļām. Pēc tam, kad ir noskatījušies visas reklāmas kampaņas katram Rosola produktam, un tad, kad ir sajaukts kopā, tad arī nogaršo.
2: Bet tu gribi teikt, ka tu teici, 100 izrādes bijuši tu visu Latviju. Tu gribi teikt, ka tas Rosols ir atšķīries vienā un otrā vietā no sastāvdaļu viedokļa. Nu, ir bijis tā, ka bez esas un tikai kartupeļu vārītas.
1: Ir bijis tā, ka, nu, bet tā bija tādā tehnikumā, bet puiši izdomāja mazliet pajokot, bet viņi jau paši beigās ēda, viņiem bija kaut kāds 3 desas karotes, un pēc tam bija kaut kāds puskilo vairāk majonēze. Principā viņi beigās ēda...
2: Sabalsoja majonēze.
1: Sabalsoja majonēze, jā. Bet ir bijis, bet tur ir tiešām ir ļoti interesanti skatīties, jo ir tie, kur tā balso tā, nu, tā, kas garšo, un ir tie, kur balso tiešām pēc tā message, kas ir tajā produktā. Un tad tur var just, kur es esmu kaut kādā bijušajā mazākumtautības skolā, vai kur es esmu nu, tur tādā izteikti patriotiskākā novadā. To arī balsojumos
2: tad elektorijāts tomēr nosaka.
1: Jā, jā, jā, jā, tieši tā.
2: Tu vari pateikt, par ko balso patriotiskā novadā? Par kartupeli?
1: Kartupelis ir droši izvēle ikvienam, kā skan viņa sauklis.
2: Tā, jā, tieko, centriska tāda politiska.
1: Nu, nereti tādā patriotiskā kā, vai teiksim, nacionālistā.
2: Jā, nacionāļi balso. Marināt burķi?
1: Par balto svītru karogā, jeb majonēzi. Jo majonēzi ir kā balta svītra karogā tomēr.
2: Labi. Nu, nē, zin kā, mēs jau...
0: Ar krējumiņu bišķi.
2: Jā, mēs jau te daudz, bet nevaram atklāt, jo, kā mēs saprotam, izrādes laikā viss tā pataiziet Rasolā. Es saku Rasolā.
1: Es pirms tam vienmēr teicu Rosolā, tad, kad sākām veidot izrādi, tagad es izmantoju gan Rasols, gan Rosols, lai es dabūtu kaklu no abām karojošajām pusēm. Vienkārši, ja es pasaku Rasols, tad man visi rosolisti sit, un ja es pasaku Rosols, tad rosolisti sit.
2: Skaidrs, tātad nobalsot par desu, kartupeli, majonēzi, marinētu gurķi, un kas tur vēl varēsim 28. septembrī, jā. Arī Rīgas cirkā. Jā?
1: Nē, šis gan. Šeit mēs braucam pie skaistas dabas mākslas centrā Noas, AB Dambī.
2: Oh.
1: Nu, pie ūdens, lai skaist.
2: Tur jau gan ir firmīga vieta.
1: Nu, jā.
2: Tas ļoti labi, ļoti labi. Jāni, mēs kaut ko neizstāstījām vēl kvadrifrona cienītājiem.
1: To daudzi nevar. Mēs esam laika gaitā dzirdējuši ļoti daudzas veidus, gan kvadriforms un forms.
2: Mēs
1: šo
2: vai var te no rīta
0: labi, zini kā, mēs nu, sākumu galvenais mēs izrunājam. Jā, agres rīts, un mēs sākumu vismaz izrunājam pareizi. Un vispār man, nu tāds viens no beidzamajiem jautājumiem, redz viens no teātra ļaudīm arī nopietni kandidē ar šausmīgi jokainiem dīvainiem reizēm argumentiem un vājām zināšanām par Latvijas vēstuli un kultūru, kā izrādījās.
1: Jā.
0: Kā jūs teātri ļaudis skatāties, kad aktieris vai režisors izkāpj ārā no teātra un iet politikā?
1: Zini kā, no vienas puses tas ir labi, no, ka mums ir demokrātija, kas strādā, un ik viens var pārstāvēt mūsu tautu, var būt priekšstāvis. Bet es nerunāšu visu teātri ļaužu vārdā, bet tajā laikā, kad mēs beidzām studijas, Artus Skaimiņš tieši taisīja savu lielo akciju.
2: Jā, pareizi.
1: Un man kursbiedri teica, jā, es par viņu balsošu, es teicu, klau, tur, teiksim, Pēteri, mēs pēc diviem mēnešiem būsim iegūši to pašu izglītību, kas ir viņam, vai tev šķiet, ka mēs varētu vadīt valsti? Un tad nu, bija dažādas atbildes. Droši vien tas ir jautājums, kā tu skaties uz to? Nu, no, nu, tāds nu, nu, kaut ar diviem galiem. Es jā. Katrā ziņā nu, tā neesmu baigi priecīgs, optimistisks par šādiem gājieniem, bet nu, bet kā es te runā?
2: Demokrāti.
1: Demokrāti, jā.
0: Jāskatās.
2: Jā. Nu, tas attiecināms gan uz to, kas notiks 3. oktobrī. Jāskatās, jā. Un jāskatās arī ir nu, vismaz viena no divām tavām mano izrādēm. Vēlēšanās 26. septembris.
1: Jā.
2: Tad tur
1: Nosā.
2: Un apjukušais bērns 20. septembris pirmizrāde. Biļešu tur vairs nav, bet tad ir nākamie datumi tuvākajās pārstienās.
0: Nu, bet biļešu paradīs.
1: Jā, biļešu paradīzē, kvadrifrona mājas lapā, kas pat aizmu aizved gan jau uz biļešu paradīzē.
0: Uz vietas nesēdēs tantiņš biļetēm.
1: Nu, tur tā kasa cirkā vairs nav tāda.
2: Tā kasa
1: ir
2: vairs nav.
1: Tur viņi ir kā saglabāti kā vēsturisks piemineklis, bet tikai lodziņš.
2: Nu, skaidrs. Jā, un paldies burvīgi iekustinājumu uz piekdienas rītu, pastāstot par gaidāmajām izrādēm, un tad jau, lai tev tur viss izdodās, un tiekamies vēl kādreiz.
1: Paldies.
2: Atā.
3: Uzņēmēji, ieklausies! Reklamē savu uzņēmumu ChatGPT, Google un Meta sāc ar J-Consult. Digitālā reklāmas aģentūra J-Consult LV.
4: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē!
5: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25,000 eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Latvietim ir divas mīļākās frāzes. Gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūc, vēl jau iet. Ledus kapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt. Bet vai vajag mocīties? Werners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Werners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
7: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
8: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam. Bet darbs ir jāturpina.
7: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
8: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
7: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
9: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 17. septembra ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 59 eiro. Zaru smalcinātājs 85 eiro. Ar akumulātoru darbināms motorzāģis 49 eiro. Lidl ir vērtīgi.
10: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
11: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Xiaomi rokas putekļsūcējs 249 eiro. Mikroviļņu krāsns 39,99. LG veļas mašīna 9 kilogrami tikai 329 eiro. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
12: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
13: Tiešām? Kādu?
12: Čerī. 7 vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
13: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
12: Sarunāts. Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
14: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: FM laika ziņas.
1: Piedāvā kurši? Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
2: Šodien Latvijā mākoņu debesīs būs visai daudz un teritorijas lielākajā daļā tie atnesīs īslaicīgu lietu. Mazāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Vējš pūtīs no dienvidrietumiem dienvidiem un piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 15-17 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz plus 15 plus 18 grādiem. Rīgā diena būs pārsvarā mākoņaina, pa laikam iespējams arī lietus. Pūtīs mērens dienvidrietumu dienvidu vējš un gaiss iesils līdz plus 16 plus 18 grādiem.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
2: 9:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Šodien militāro mācību namēs laikā notiks iedzīvotāju evakuācijas mācības, kā arī kritiski svarīga infrastruktūras objekta aizsardzības treniņš Daugavgrīvas un Boldrājas apkārtnē, kur iedzīvotājiem īpaši no rīta jārēķinās ar pastiprinātu militāru personu un militārā transporta klātbūtni. Bet balvu novadā šodien norisināsies civilās aizsardzības mācības balvu vilks, kuru laikā praktiski tiks pārbaudīta evakuācijas punktu darbība visā novadā. Valsts autoceļu tīklā būvdarbi turpinās 53 posmos un arī uz 10 tiltiem. Lielākie satiksmes ierobežojumi ir vairākos Daugavpils šosejas posmos, kā arī uz Jelgavas, Vidzemes un Liepājas šosejām. Prokuratūra krimināla vajāšanas sākšanai saņēmusi līdzinējā labklājības ministra Reiņa Uzulnieka lietu par braukšanu reibumā un tuvākajā laikā tiks lemts par apsūdzības celšanu. Tikmēr partijas apvienības suverēnā vāra apvienība jaunlatvieši premjera amata kandidāta Jūlija Stepaņenko piedāvā uzstādīt alko testerus pie Saeimas ministru kabineta un Rīgas domes ieejām, lai pārbaudītu amatpersonas tām ierodoties darbā un dodoties prom. Rīgā šodien diskutēs par jauniešu karjeras izvēles izaicinājumiem un iespējām pilnveidot karjeras atbalstu. Pasākumā prezentēs arī 14 līdz 18 gadus veciem jauniešiem paredzētu digitālo karjeras lietotni Open for Skills, kas palīdz izzināt izglītības un karjeras iespējas. Šodien un rītu Dublinā notiks Eirogrupas un Eiropas Savienības ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksme. Tajās diskutēs par banku sektora konkurētspēju, finanšu inovācijām un mākslīgā intelekta ietekmi. Negadījumā armijas poligonā Zviedrijā ievainoti 7 cilvēki. Mediji ziņo, ka poligonā noticis sprādziens un policija notikušo izmeklē kā nelaimes gadījumu. ASV atļāvušas Irānas delegācija apmeklēt nākamnedēļ Ņujorkā gaidāmo ANO ģenerālo asambleju. Neraugoties uz karu starp abām valstīm, Irānas delegācija būs mazāka nekā pērn un tai noteikti ceļošanas ierobežojumi. Un vēl Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šodien notiks Eiropas valodu festivāls, kurā varēs iepazīt 25 Eiropas valodas.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti vīriešu dušas želejām Palmolif 50% atlaide. Lūpu maska Laneige 3 veidi 20 grami 13,89 € un šampūniem un kondicionieriem Gliss dažādi veidi 200, 250 vai 400 ml 50% atlaide. Rimi.
1: Paga, kur tu skaties?
2: Ā, degvielas atlaidi meklē.
1: Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
3: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
5: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
6: Atvaino.
5: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
6: Varam.
5: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
6: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
5: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
7: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka – labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
8: Vairāk nekā tūkstošīgajā precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
9: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
10: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.

0: tajā krēslā, tā kā vēl saulīte nebija uzlikusi, tu viss esi pareizi saskatījusi. Gan tur tās policijas mašīnas, gan tos militāristus. Jā, jo rekur klausītāji raksta ļoti daudz militāristu. Arī divi tanki ir pie iebraukšanas Jūrmalā no Rīgas puses. Tā kā tur namējs rīt pilnās parā.
1: Namējs
0: ir mācības.
1: Jā, viņš bija no rīta rītā. No rīta es braucu tieši tā laikā, ka gaismas ir nodzisušas. Nu, tā kā automātiski slēdzušas tās gaismas, sapratu, nu jau gana to tumsu. Tā kā liedēt ar lampām, aiziet pašu saviem spēkiem. Un tajā tumsa saisegā es redzēju ļoti daudz policijas mašīnas. Un tad man likās, jā, ka kaut kas tur notiek. Es jau sākumā minēju, ka tur varētu būt namēja kustība. Buksim saprotoši, jā, un tas ir ļoti, ļoti mums nozīmīgi, ka namējas notiek un mācās. Kā rīkoties krīzes situācijā, pie viena paša arī paskatīties, kā rīkoties krīzes situācijā. Nu, jau var viens skaļāk un skaļāk par to runā. Tad, ka pašiem jābūt gataviem. Nu, kaut šeit to pašu somu sakārtojiet, ja ne, un izrunājiet ar ģimes locekļiem. Nu, kas būs, ko būs, kā darīs. Labi, klausieties, Van der Leine, ja, mēs zinām, kā Eiropas komisijas priekšsēdētāja Urzala Van der Leine, viņa tāda, nu, tāda, zinām, tāda čarpa dāma ir, ja, un viņa, nu, ka viņa nāk kaut ko paziņot, tad visiem višķiņi ir jāpadomā, ko tas nozīmē, kas tur būs, un viņa tagad ir sagatavojusi plānu kopā, protams, ar komisijas locekļiem, ka, nu, Eiropas Savienībā bērniem līdz 13 gadu vecumam liekt pie sociālās saziņas vietnēs. Man liekas, tūlēt jau ir.
0: Tūlēt jā, jo Jaunzēlanda bija pirmā. Jaunzēlandē vēl drastiskāk noteikumi. Man šķiet, ka tik Jaunzēlandē nebija kaut kas ar pīpēšanu arī. Nu, tāds, ka ir piedzimusi tā pauze, kas vairs nevarēs nopirkt nekad cigaretes dzīvē.
1: Nikaut kad varēs. Tikai braukt uz Eiropu un lasīt beņķukus no ielām.
0: Zeme bez čūskām, jā.
1: Zeme bez čūskām. Nu, tie, kas ir bijis Jaunzēlandē, viņu sapņo tur atgriezties, jo tā tiešām ir pasaku zeme, nu tāda dabas kapi un tā. Man krusnē tur pat dzīvoja 2 gadus, un viņa tā kā, vēl projām jūsmo par to, ko viņi piedzīvojas tur tajā ļoti tālajā zemē.
0: Man jau ar bildēm un filmām pietiek, es jau jūsmoju. Jā.
1: Lūk, nu, jo ko mēs zinām par to, ka bērns 13 gadu vecumā tiek ielicis kaut kādā lieguma tajā zonā? Viņš maucās! Viņš čak ņem un šmaucās, un tad tur iekļūst tur, kur viņam aizliec. Es nezinu, varbūt, ka vairāk ar to runāšanu, bet, nu, ja jau Urzula saka, ko tad mēs tur varam stāvēt priekšā. Man visi bērni ir ārā no tā vecuma.
0: Un paši, kuriem ar kaut ko aizliec.
1: Jā, un paši nav diezko aktīvi tajos sociālās.
0: Nen, tos divus jau sarvērs ārā, es ausīm neizraušu. Jā. Un tam vienam tas vēl ir nezināmas. Kā zin, varbūt Urzula nostrādā.

0: Saulītis apspīdēts taku. Šodien aizies prom arī rīt programmu.
1: Ar zilu jaku! Man ir zila jaka, šodien mugurā tev nekā nav.
0: Nevis nekā, bet man ir tēkrekls. Bet redz, cik es jūtos uzreiz labāk no rīta man bija.
1: Jā, tu biji saaukstējies.
0: Bet redz, cik ātri var ataukstēties atpakaļ.
1: Nu, tāpēc, kad man labā enerģija tev rāstē. Man labā enerģija tagad no tevis uz divām, trim dienām tā kā pasūtīšu.
0: Nu, no ko es darīšu bez tevis tagad?
1: Nu, pirmdien atnāk švakariņš, man būs grūtāk tev dabūt uz kājām.
0: Atkal uzliks savas dziedējošās rokas man uz pleciem, jā, nīturies.
1: Grādi, neņem nekādu jaku šodien. 18 grādi, tas ir...
0: Nu, 18
1: grādi
0: ir tāds...
1: Nu, kas ir?
0: Nu, atkarīgs kāds vēžu užo apkārt. Jā, tā 18 viņi jau varbūt reiz.
1: Ja as vēžu pūš uz krustiem, tā nav labi. Labi.
0: Nu, Mačik, kas tev plānā? Nu, ja jau, tā jau, mēs jau varat kāds divas dienas.
2: Jā, nē, nu plānāja nedēļas nogalam kārtībā ir jābūt laukos, tad darba daudz. Kārtībā ir jābūt laukos, darba ir ļoti daudz.
0: Nē, mums nav māra laika braukt palīgā šo. Man
2: bet jūs,
0: jau, jūs
2: jau manas dabas veltis, tu ik par reizītē tomēr saņem.
0: Nē,
2: jā, gurķīt, gan arī suliņas, gan
1: nu,
2: vispār.
1: Un tu jau gribēt, un
0: tu jau gribēt, lai mēs būtu bišķiņi rociņi arī pielikuši palīdzējuši saimniecībā cilvēkam.
2: Varētu jau kādreiz tomēr bērnībā mēs visi braucām viens otram palīdzēt un talkas bija un kopā būšana bija.
1: Tāpēc, ka nebija sociāli.
2: Strādā,
1: tagad es tev nospiešu laiku.
2: Jā, pareiz, jā.
0: Nu, jā.
2: Jā, mani.
1: Tā toreiz tāda bija tā laika spiešana.
0: Tā kā droši draudziņi ietago mūsu savos darbos.
2: Labs ir.
0: Kāds ar tev modēļ saka, jā, un mēs būsim bišķi klāt stāvējuši.
1: Jā, atcerieties Liepānie, ka jums pa savējiem jānobalso, jā. Tā tad arvien var cekot.
0: Nu, gada Liepainieks un gada vieta.
1: Jo viss notikums arī un tā un tā. Atcerieties to, ka jums ir arī jāpiesēž visai ģimenei droši vien, nu jau beidzamais laiks un jāpadomā par ko vēlēt, ja? Par to, par apvienītā sarakstu, kuram ļauj biedra sievas iztvēlēt.
0: O, jā, pītā ir tāds gadījums, jā, bet līdz tam trešiem datumam jau...
1: Partijai, kurai ir dzērai šofers!
0: Jā, bet līdz tam trešiem jau ir laiks vēl nosteigot pa krāsainajām teltiņām.
1: Ujujujuj, tās
0: atradīsiet kaut kur pilsētvidē.
2: Nē, nu var jau sociālajos tīklos ieskatīties, kā pie mammas kāds aizbrauc ciemos. Beidzot, jā, vai tās recepti stāsta un pagatavo.
0: Jā, viņš jūs cilvēcīgāks.
2: Jā.
1: Paskatieties arī, kā Šlesters ir duraks, nevar atbildēt uz elementāriem pirmskolas jautājumiem.
0: Bet ne viņš vienīgais, šis ir vienkārši objektīvi jāapsaka, ne viņš vienīgais.
2: Un vēl viens ļoti populārs politiķis, kuram nav laika filmēties un fotografēties, jo traktors rekur negaida un viņam ir tagad kartupeļu
0: laiks. Kolēģi, ziniet, ko es jums abiem novēlu? Brīvdienās vienkārši tā, ka jūs izšausieties ārpus Rīgas uz vidas reklāmām tie, kas jums nepatīk, pievalkat ūsas un raukšas. Vienkārši man izstāst, ka jums vajag mazliet novadēt.
1: Ne, zikā, tev liekas, no rīta tu pamodīsies un kaut kas tev sēdies gultas galā jau ar tevi runāt.
2: Jā.
1: Nu tā ir, tas ir priekšvēlēšana laiks. Cīnās par tām algām. Tā jau palikšana, ja man ir tādā labā maizē.
2: Un galvenais, ka viņus var satikt tagad kultūras pasākumos, nu, dažādos. Sākot ar sportu, beidzot ar peldēšanu, zvejošu, makšķerēšanu un tam līdzīgi.
1: Zini, tagad visi liekas, viņi ir aktīvi. Šito laiku ļoti neieredz. Es zinu vienu deputātu jau pirms citiem vēlēšanu. Es atceros, ka viņai šausmīgi nepatīk tā visi ievietē. Viņa teica, ak, Dievs, es nezinu, nevar tiedomāties, kas tas pazemojumi braukāt pa tiem kultūras namiem un tiem cilvēkiem tikties un runāt un lūgties tās balss, tas ir drausmīgi. Un, cik, pēc tam mēs visi, tos četrus gadus atriebjamies visi.
0: Un sveiciens maniem kaimiņiem, kuri to uzskata vai domā, ka izdevusies ir no tāda kā zibakcija plēšot vienas konkrētas partijas reklāmas bukletas un sametot demonstratīvi zemē. Nu kāds pēc jums viņas tāpat vārds galvenais, neaizmirstiet aiziet nobalsot, zikā, ja tikai tādā veidā tu izsaka savu attieksmi, tas ir tā kā piezīmēt ūsas un rāmas vidas reklāmas. Vienkārši katru dienu ir viss konkrētā partija nomestas zemē, lai zin kā simboliski.
1: Ir.
0: Tā kā šitā arī.
1: Uj, cīņa. Baigā sūrā. Izgājuši finisti taisnē viņi visi. Labi, ar vienvaru cikot, mēs ejam dzīvē ielās un tiekamies pēc dažām dienām.
0: Un jums nekad neuzminēt, kas būs Māra Grigai zelta dziesma.
2: Vai dieni, jā.
0: Tās būs
2: arī intrigas.
0: Čau.
1: Tā.
3: Tikai Green Motors Škoda klientiem. Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē. Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grīnmotors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā, finiš Grīnmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Grīnmotors LV.
4: Škoda.
5: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
6: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Jā, šomēnes arī kosmētikai. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptiek LV, lai arī kur tu atrastos. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
7: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
9: No 9. līdz 22. septembrim. Saldējums druva cigoriņu. Vafeļu glāzītē 70 gramu 59 €. Un cepumi selga dažādi veidi 180 gramu 89 €.
10: Loterijas atļaujas numurs 9053.
11: Svinām Fāzers 135. Gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
12: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
13: Nepalaid garām iespēju. Vēl tikai līdz 18. oktobrim abonēj kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem. Reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
14: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
15: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries. Un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņa festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņa festivālā. Vairāk ģimeņa festivāls LV.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Radio Star FM laika ziņas.
16: Piedāvā kurši. Visām ķarrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
17: Sinoptiķi prognozē, ka arī šodien Latvijas debesis būs visai mākoņainas. Vietām ir gaidāms īslaicīgas lietas, vairāk nokrišņu būs galvenokārt Kurzemē, savukārt vakarā valsts centrālajā daļā. Mērens dienvidrietumpuses vējš brāzmās pastiprināsies līdz 13-18 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra valstī 15-19 grādu robežās. Galvaspilsētā ir gaidāma mākoņaina diena, tomēr spoži pīt saule pulksten 10. Rītā gaisa temperatūra dienas stundās Rīgā sasniegs 17-18 grādu.

Stundu klāt radio starp M. Pēdējā darba dienā šajā nedēļā 4:10. Čāmeļie klausītāji ar spožu sauli un labu sajūši pat Zelzavas ielā 120 gāri. Arī šodien otrā cēlēna pagarinātā versija Majāns. Arī šodien ir atvaļinājumā jaundēļ viss būs kā ir 120 gāri. Arī šodien otrā cēlēna pagarinātā versija Majāns. Arī šodien ir atvaļinājumā jaundēļ viss būs kā ieras, līdz ar to.

0: One Republic, Radio Star FM, 10:11 minūtēs, un Grigāls labā noskaņojumā, draugi. Protams, ka tam ir daudz iemeslu. Viens no iemesliem ir piektdienu pēdējā darba diena ir klāt, un es ļoti ceru, ka arī jums tas dod tādu foršu stimuliņu un ļoti labu sajūtu, vai ne, ka mums sagāja divas burvīgas brīvas dienas. Otkārt, mums Dzelzavas ielā 120 gāja ir patīkams saulēns un skaists laiks, tas vien vēl rada sajūtu, ka ir vasariņu vēl mēs varam baudīt atvasar, tā būsim precīzāk. Un, protams, arī zelta dziesmas, kuras izskanēs vairāk šodien, pavisam noteikti godinot un suminot jubilārus, kas nu ir atstājuši savu arteviņu pasaules mūzikā un daudz savu pienesumu. Bet, ja nu atgriežamies realitātei un debatu, kāda situācija ir galvaspilsētā šorīt, tad braucot pār dienvidtiltām, viss mierīgi un atbrauc ļoti, ļoti raiti, un arī nebija nekāda ceļu satiksmes negadījuma un ierobežojuma braukšanā. Uzskatos arī uz Liepājas ielu šodien Mārupas un Atpūtas ielā, lai gan varbūt mašīna braukšana ir nedaudz lēnāk, tomēr viss mierīgi un izbraucams. Līdzīgi arī uz Barona ielas starp Pērnavas un Brīvības posmu un Ūmaņa gatavojā ar Vāciešu un Vienības posmus. Arī tur šobrīd varbūt nedaudz gausāk lēnāk braukšana. Bet uz ziņojam, ja nu gadījumā ir kāds sastrēgums stūķis vai kāds ceļu satiksmes negadījums tonu, visu mazāk mēs gribētu, jā? Droši dodamies.
1: Labākā mūzika, lieliskai dien.

Otrais cēliens kopā ar tirdzniecības centru Origo. Īstais brīdis iepirkšanās priekam, gardai maltītei vai dāvanai, kas vienmēr iepriecina.

0: Monkeys. Oh, klasika radio starp Emma Prince izpildījumā. Šeit pat 10:19. Tā, draugi mīļie, es ķeros uzreiz pie vienas zelta dziesmas, ko ļoti gribētu ievietot šodien statusā tieši zelta dziesmu. Nosaukumu Kad, ko izpilda šīs dienas jubilārs. Un viņš ir Artūrs Krastiņš, protams, aktieris, kur mēs ļoti esam tautā iemīļojuši. Jā, latviešu teātru un kino aktieris. Gan arī bijis televīzijas raidījuma vadītājs, un man ir tiešām bijis tas gods gan piedalīties raidījumos, kurus Artūrs ir vadījis. Es mīlu tevi Latviju, piemēram, TV3 kanālā. Gan, protams, arī dzenā skatīties uz viņu uz lielās skatuves, protams, Dāles teātrī, kur viņš ir aktieris. Un neapšaubāmi arī viņš ir dziedošais aktieris, kurš arī izpilda daudz un skaistas dziesmas. Un pārsvarā, protams, ka tās ir daudzas Imanta Kalniņa dziesmas. Un vieno dziesmām mēs dzirdēsim tieši šādu nosaukumu Kādu. Suminotam sveicinot Artūru. Šīs dienas dzimšanas dienā, 18. septembris, ir Artūra diena. Viņam šodien 52. Daudz laimes, Artūr!
1: Golden Hit.

0: must go on. Inside my heart is breaking, my makeup baby flaking, but my smile still stay on. Fredijs Merkurijs, protams, leģendārajā Queenie, 91. Gada izdošanas gads ir šai kompozīcijai. Sapcīt, jā, te nu arī ir, ja nu pirmie 30 no vairāk gadu stāžu dziesma, kāds skanējums, ne? Kāds izpildījums gan koncertos. Mēs varam apskatīties, gan, protams, arī dzen, nu, kā skan tas viss. Tā, labs ir, liels paldies par iesūtīt ziņu. Tā, kas man ziņo, telefonu numuriņš beidzas ar 5-6. Sveiks Māri, ceļu ziņas Krustpils ielas, šeit pat galvaspilsētā virziens uz Rumbulas pusi. Nu, tur ir ceļu satiksmes negadījums un visai pamatīgs, kā viņš to noraksturo. Trīs auto čukutu uztaisījuši, sāk veidoties sastrēgums abos virzienos, tur Grindeks rajons. Tālo tātad Krustpils ielas, virziens uz Rumbulas pusi. Tur ir noticis, jā, tātad čuk-čuk bānītī, jā. Tātad varētu būt ierobežota braukšana, sastrēgums abos virzienos, tā ko ņemam vērā. WhatsApp numurs 2844-7744, pareizi tā, šobrīd 10:30, jau 3 minūtes.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like

0: Reklāma ChatGPT, Chat, kas GPT? Je konsult sakārtos, apsteidz konkurentus. Digitālā reklāmas aģentūra Je konsult LV.
1: 1, 2, 3 cenas krīt. Samazini cenas ar paldies karti Maxima lietotnē. No 17. Līdz 21. Septembrim. Piedāvājumi vienam pirkumam vienreiz dienā līdz divām vienībām. Kūtīdētas vistu olas Chick Game. Iepakojumā 10 vienības. 1,59 €. Majonēze Hellmann's Original 405 ml. 1,49 €. Tomātu kečups Spilva Originālais. 1 kg 2,49 €. Maxima.
2: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
3: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Grunde, lapu un zāles savācējs. 69,99. Tūja smaragd. 140 līdz 160 cm. 15,99. Mulča. Vidējā frakcija. 50 litri. Tikai 3,59. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā kā Serokai veikalos un neveikalos smartnet biedriem.
4: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
6: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugapstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
7: Pilsētas ritms mainās un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servis tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
8: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru, dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV.

0: Kur pirkt un kalibrēt alkometru? Nu, protams, ka Alkometrik vienības gatvē 99 Rīgā un alkometrik.lv 15 minūtes un tikai 25 eiro. Nezīlē kafijas biezumos, braukt vai ne? Uzticies alkometrik.lv Un, kas uz tev netrīk?
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half-Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
3: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
4: Nozīmīgākā medicīnas izstāde Baltijā – MedBaltika 2026 Ķīpselā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums, mutes veselības produktu uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. MedBaltika – vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas, 24. un 25. septembrī Ķīpselā.
5: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uzvirzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies.

0: tas pulkstens skrien 10:47 minūtes. Ko? Mazais ceijers, tāds nedaudz lēnīgāks, bet garais un skrien pa minūtei uz priekšu. Un te pirmais no otrajiem cēlienam būs noslēgusies. Bet laika vēstījumies, paskatīsimies kādu prognozu, ko sienam tik prognozē gan šajā dienā. Pēdējā darba dienā šajā nedēļā, gan arī, protams, nedēļas izskaņāsies dienu uz svētdienu. Tās mums ir ļoti svarīgi. Līdz tam gan, ko no James Blunt atskaņošu noteikti. Un jā, lielisks duets, kas nu tagad ir topā. Tiešām, nu, trīniekā ir ierindojies Kristīna Megija un Ivo Fomiņas dziesmā neviens, tās arī zan jau pēc brīža.
1: Hi, I'm James Blunt, and you're listening to Star FM.

0: spēlēt!
1: Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grinmotors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā, finiši Grinmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Grinmotors LV.
2: Škoda.
3: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
4: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava!
5: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauruk? Izvēlies Bauruk mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruk. Būvē droši.
6: Renault. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
7: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
8: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēt Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Top! Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Labas atlaides riepām. Riepa garāža LV.
3: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība. Jaunā vienotība.
4: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Rieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. Devītais saraksts. Jaunā vienotība.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimnes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
5: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
6: And the Oscar goes to...
7: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
8: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
9: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
10: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
9: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
10: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēki runā pat popkorns skatās kino.
9: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
11: Roads, we're going, we don't need roads.
12: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
13: Sākas jaunā TV sezona un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu GO 3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu GO 3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk GO 3 LB.
14: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
15: Cik labi, ka ir dzīvīte?
14: Atbildes meklēsim kopā. Dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30. Kanālā TV3 Life.

0: FM laikziņas.
1: Piedāvā kurši? Visām ķerrām un kravasratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
2: Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijas debesis būs visai mākoņainas. Vietām ir gaidāmas lietas un vairāk nokrišņi galvenokārt Kurzemē, bet vakarpusē jau valsts centrālajā daļā. Mērens dienvidrietumpuses vējš, kas pieņemsies spēkā un vietām brāzmā sasniegs 16-18 metru sekundē, savukārt gaistemtūra 15-19 grādu robežās. Galvaspilsētā dienas stundās būs apmācies laiks, ik pa laikam uzlīs un gaistemtūra sasniegs Rīgā 16-18 grādus. Ja par nedēļas izskaņu, tad sestdien gaistemtūras dienas stundās pakāpsies līdz 16-20 grādiem, tomēr mākoņi būs gan daudz un vietām arī uzlīs. Arī svētdien lietains laiks, iespējams arī stipras lietas un pērko negaiss ar brāzmainu vēju, bet gaistemtūras 14-19 grādu robežās.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!

nosākums dziesmē nedaudz uzreiz atgādina Never Ending Stories. Nebeidzamais stāsts, atceramies to par šo filmiņu. 11.4 minūtes, čau klausītāji. Otrajam cēlienam otrā stunda no ir klāt. Otrā stundiņa no ir klāt. Būs vēl trešām, būs vēl 3 minūtes, čau klausītāji. Otrajam cēlienam otrā stunda no ir klāt. Otrā stundiņa no ir klāt. Būs vēl trešām, būs vēl 4.

Telefona līnija un numurs ir nemainīgs 6744 7744, WhatsApp 2844 7744. Klasika piestāv otrajam cēlienam. Šī ir Madonna. Es zitu, pirmie albumi bija tādi diezgan vienkārši, saprotami un bez liekas sarežģītības. Papadon.

Otrais cēliens kopā ar tirdzniecības centru Origo. Īstais brīdis iepirkšanās priekam, gardai maltītei vai dāvanai, kas vienmēr iepriecina.

0: Otrais cēlis.
1: Radio stāvim 16 pār 11. Un te nu ir vairāk jautājumu klausītāji, ko esmu saņēmis no jums WhatsAppā. Labrīt, labdien, nezināt gadījumā, kas notiek uz Krustpilsijas. Zinu gan. Un te ir jāsaka jā, paldies par iesūtīt ziņu jau aizvadītajā stundā, jo Krustpils iela virziens uz Rumbuls pusi, tur ir ceļa satiksmes negadījums, līdz ar to tā braukšana būs lēnāk, jo sastrēgums ir abos divos virzienos.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai.
1: Tas nozīmē, ka nekas nav mitējies. Vēl tiešām mašīna ir gan daudz Krustpils ielā, turpat virzienā uz Rumbuls pusi. Ziņojam 2844 7744 WhatsAppiņš, gan audio, video, gan ir vēstulēm.

11:22 minūtes. Čau klausītāji, čau šoferīši, kas nu ziņo mums par gan Krustpils ielu, bet nu nāk klāt arī vēl sastrāguma Rīga, Gatoļa iela kļūst par vienvirzienu, cilvēki brauc pēc ieraduma, pamatīgs bardaks notiekot. Jā, Rīga, Gatoļa iela kļuvusi par vienvirzienu. Jā, te nu ņemā vērā gan zīmes, gan arī nu, skatāmies, kur nu braucam. Ieradumā, protams, ka ir liels spēks, bet Rikard šoferīts arī pievienojas arī fotogrāfiju, tur viss notiek. Tagad no, ņemam to vērā. Tā, un, protams, pievienojam informāciju arī WhatsAppiņā. Savukārt par sportiņu runājot TV3.lv sadaļā sports. Tā Latvijas U23 vīriešu 3-3-3 basketbola izlase, kuras sastāvā ir Mārtiņš Bumbieris, Kristofers Karlsons, Dāvis Kreivers un Mārtiņš Evarts Zviedris, šodien nodrošinājuši vietu pasaules kausa izcīņas ceturtdaļu finālā. Trešajā mačā rezultāti 21-11 uzvarēja Filipīnas. Tālāk, vēlāk pulksten 10:50 latvieši mērosies spēkiem, nu tur cits laiks, ar Spānijas vienību un ar 3 uzvarām 3 mačos Latvijas izlase ir pirmajā vietā B grupā. Savukārt pasaules čempionātā šoseis ritenbraukšanā elites grupā Latviju pārstāvēs Toms Skuiņš, Emīls Liepiņš, Mārtiņš Pluto un Kristiāns Belhvoščiks. Tā vēsta Latvijas ritenbraukšanas federācija un čempionāts norisināsies no 20. Līdz 27. Septembrim Kanādas pilsētā Monreālā. Vēlam veiksmu! Tā, vēl Latvijas basketbola klubs VF Rīga vakardien Bulgārijā nepārvarēja Starptautiskās basketbola federācijas čempionu līgas kvalifikācijas otro kārtu. Rīdzinieki piekāpās 95-102 Varšavai. Spēlētājiem no Polijas. Un vēl viens ziņā, Latvijas komandas vakardien Uzbekistānā svinēja pa uzvarai šaha olimpiādē. Un grupas otrajā cīņā Latvijas izlase apspēlēja Jemenas komandu. Šeit ir jādzīmē ar baltajām figūrām uzvarēja Toms Kantāns un Georgijs Germanovs. Ar melnajām Normunds Miezis, savukārt nešķiet ar melnajām spēlē Nikita Meškovs. Un jau ziņots, pirmajā spēlē Latvijā 4-0 pārspēja Menas salas izlases. Tālāk, lai veicās arī turpmāk. Plašāka informācija TV3, LV sadaļā sports un TV3 ziņās, tas 8:00 vakarā.

Labu noskaņojumu visiem ēldraugu vidiem. Rīgā, Latvijā, Eiropā, plašajā pasaulē. Esmu pārliecināts, ka daudz arī klausās mūs ar aplikācijas palīdzību.

0: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklopēja gan ātri.
3: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
4: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
5: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
6: Agra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
7: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Day un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
8: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
9: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl, vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vienstais saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudri izvēle.
8: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra paredzamība.
10: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
11: Tiešām? Kādu?
10: Čerī. Septiņas vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
11: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
10: Sarunāts.
12: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
13: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram – Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
14: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī.
15: Autopilot Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
14: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
16: Laicam! programmu kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
17: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība jaunā vienotība.
18: Esot Eiropas Savienības NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
17: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvīra pārredzamība.
19: Ko vēl vajag? Kas tev vēl trūkst? Un ko gan robots vēl varētu izdarīt tavā vietā?
16: Meklēsim atbildes kopā ar mani Radio Star FM autopilotā 17.45. Šonedēļ ķeramies klāt Dreamy X60 Pro Ultra Complete un meklējam idejas, ko vēl šim putekļsūcējiem robotam vajadzētu prast, lai tas kļūtu par labāko robotu pasaulē. Varbūt piesa kafiju. Atrast pazdužā zeķis. Sūtīs savu asprātīgāko, noderīgāko vai trākāko ideju stāreņu WhatsAppā. Labākās idejas autors piedalīsies nedēļas balvas izlozē un varbūt tieši tu tiksi pie Dreamy X60 Ultra.

0: 11:47 minūtes radio Starp FM 2. cēliens. Dance.
1: Milo Cyrus.
0: Dance. 18:07. Vārdais liesmē Alitai un Elitai gaisa bučiņu labi vēlējumu vārdu svētkos. Mēdienas daudz laimes jums. Ok, labs ir, mīļie draugi. Tā, mēs ležam tālāk, lecam iekšā to līt arī pēc brīža nākamajā stundā, līdz tam gan laikavēsts, ko sinoptiķi mums prognozē. Otrajam cēlienam pagarinātā versija tiekamies gan laikos no 12 līdz 1, pēc tam no 1 līdz pat 2. Pēc tam viss kā ieras, Osīts pēcpusdiena un autobilots Egons Reitens. Labs ir. It's raining, man. Tas ir turpinājumā.

0: spēlēt!
1: Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grīnmotors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā, finiš Grīnmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Grīnmotors LV.
2: Škoda.
3: Čīzburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš čīzburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
4: Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās. 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālu vielu kombinācijām sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās Apotēka. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un liters piena Alma 79 centi. Kilograms, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi. Un 1,5 kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
6: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renard putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums. Mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
8: Iztēlojies. Tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze, praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
9: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
10: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
11: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, uzglabāšanas kastēm, interjera dekoriem, tekstilam, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
12: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM, autopilotā, ceturtdienās, uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Pagām, mēs jau esam gaisā? Šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tev uz savu līdz šim personīgu

0: www.iljonsceļus.lv.
1: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
0: Ding dong!
1: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 8:50. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LS Čersmītra Divi krauzes.

0: laika ziņas.
1: Piedāvā kurši. Visām ķerām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķeru rudens ražas novākšanai un raženiem darbiem dārzā vai pagamā.

0: Sinoptiķi prognozēja, ka šajā dienā mākoņu daudzums būs lielāks, un ik pa laikam uzlīst, tomēr gaisa temperatūra pieturēsies 14-19 grādu robežās. Savukārt sestdiena un svētdiena mākoņi būs krietni vairāk, vietām tucinās pērkons. Pērkona gaisa laikā arī dienvidu austrumu puses vējš būs visai stiprs līdz 17-18 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra svārstīsies 15-20 grādu robežās.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļa sūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši? Labāk padarīts darbs. Kurši?
2: Māris Grigalis, Radio Star FM.

0: uzmācīga melodija. Mani astronauti. 12.07. minūtes šķiet klausītājs saka vēlreiz, es gribu mānīs. Lecam iekšā jaunā stundā. Lecam. Paskat, no cik foršs laikapstākļi nekas nav mainījies. Nu, turās. 2 stundas turās jau patīkams laiks Dzelzavas ielā. Mums ir patīkams poršs pīt saule. Citu vietu Latvijā es ļoti ceru, ka visai līdzīga situācija, ja? Tā, pirms brīža esmu saņēmis kādu balzu ziņu, labprāt noklausīšos kopā ar jums klausītāju. Tā, aiziet?
1: Es gan nezinu, vai kad ir laiks tagad.
0: Ā, sapratu, tas ir par konkursu, draugi. Mīļie, konkursu? Nē. Tas būs laikam cits laiks, jāklausās dienas laikā, osīšu laikā un arī Egonu laikā noteikti būs kāds konkurss. Ten otram cēlienam pagarinātajā versijā man šodien plānā nav gan konkurss, bet gan lielisks un daudz labs mūzikas un arī zan informācija par satiksmi galvaspilsētā citviet Latvijā, kas nu norit, kas nu ne. Tā pirms stundas mums bažīgi bija cilvēki par respektīvi Krustpils ielu. Jā, Krustpils iela tur bija virziens uz Rumbuls pusi, vairāk auto ceļu satiksmas negadījums, līdz ar to abos virzienos bija vērojam pamatīgi sastrēgumi. Vai nu ir mitējies, droši pievienojam vatspāziņu. Šajā stundā, kas no Michael Jackson, kas no Sad Lights, apvienības uzreiz teikšu, ka no siltās vasaras ēnā būs trāpīt desiniekā kompozīcija, vai ne? Atvasarai turpinoties. Bruno Mars turpinājumā I Just Might.

0: Get Better. 12:16 minūtēs. Septembrī. Labo apetīti, draugi! Kas pusdienā un kur pilnā skan radio starpiem? Lai izdevusies diena, protams, tie, kas cītīgi strādā un aktīvi rosās, draugi, mīļie, nu saudzējumi sevi un patopam un uztaisam nedaudz īsāk dienu kā jūs. Ko? Ir taču piekdiena, ir taču jāsvin, ir jābaud dzīve un ir drusiņ jāpieliek komats un darbiem un atsākam tos pirmdien ar tādu atpūtušo sajūtu. Es domāju, tas būtu trāpīgi un desiniekā, vai ne? Tālāks ir pēc satiksmi galvaspilsētā, kas no nemierīgi mums bija tā pēdējā informācija liecina, ka uz Krustpils ielas policija esot jau uz vietas un tuvākajā laikā satiksmi atjaunos, bet un pagaidām gan sastrēgums ir visai pamatīgs. Mašīna ir daudz un braukšana ļoti, ļoti lēna abos virzienos.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
0: Piekritīsies šoferīši, ka nu nereti ir tā, ka tā mūzika ir tā, kas uzlabo gara stāvokli un padara to sastrāgu un varbūt nedaudz lustīgāk. Un domas ir, kur citur, ja nu atskaņo kādu trāpīgu dziesmu, ar ko varbūt saistās kādu epizodu dzīvē, vai ne? Apēvēram šī Around the World! Oh, pamatīga enerģija. Red Hot Chili Peppers! Un otrais cēlēns.

0: Imagine Dragons. 12.26 minūtes radio starpiem. Otrais cēliens. Dienvidi būs nākamā nedēļa. Mājās būs atpakaļ ierindā. Šajā nedēļā mājiņa paņēma brīvāku nedēļu. Tā. Labs ir draugi, mīļie, bet zelta dziesma var arī, protams, ka ielikt arī mirkli pēc pulksteni 12. Precīzāk jau tuvo pusē vieniem, vai ne? Un te nu man ir uzreiz tāds vasaras sajūta pirms daudziem gadiem. Starp citu, dzirdot pirmo reizi šo kompozīciju, ļoti ātri vien šī dziesma kļuva populāra. Bet nu, pēdējos gados gan es viņu nekur neesmu dzirdējis vien atskaņojuši pat otrajā cēlienā zelta dziesmu statusā. Un te nu jāsaka paldies nu īstajā vārdā. Toreiz bija Viestures Dulle, bet no apvienības saucās Living Stones un viena kompozīcija nosaukumā Mass Atoms ir zelta dziesmu statusā. Jo šodien spožs bija saule un arī toreiz, kad no pirmo reizi dzirdēju šo kompozīciju vadot vēl mūzikas stundu, ko radīja Gvido Linga un Igors Linga. Ar Dagmāriņu mēs kopā vadījām, es atceros, un arī šo skaisto dziesmu pieteicām, un es atceros atsaucību no skatītājiem bija ļoti, ļoti liela. Te nu būs labs atmiņas. Aiziet!
1: Golden Hit. Golden Hit.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV. Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
1: Nepalaid garām iespēju. Vēl tikai līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
2: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
3: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
4: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomika reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saimā tiktu arī tādi profesionāli, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
3: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķērsvītra pārredzamība.
5: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
6: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV – Bite.
7: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uztic Cēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
8: Nozīmīgākā medicīnas izstāde Baltijā Medbaltika 2026. Ķīpsalā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros, medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums, mutes veselības produktu uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. Medbaltika. Vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas, 24. un 25. septembrī Ķīpsalā.
9: Politiskā reklāma. Apmaksām partijā vienība jaunā vienotība.
10: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā, ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
9: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
11: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči, pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien, bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
12: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieeja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls OVS.
13: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
14: Cik labi, ka ir dzīvīte?
13: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30 kanālā TV3 Life.
15: Tikai Green Motors Škoda klientiem! Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē!
16: Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Green Motors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā, finiši Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Green Motors LV.
17: Škoda. Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Stare.

0: Vienīgi mums.
1: Vienīgi mums.
0: Interes būs Solis Mikls rīts. 12.47 minūtes. Ļoti daudziem. Nu, noteikti uzreiz. Ir tā kāzu dienas atmiņas uzreiz attaust. Un vai dieniņ pirmā dēja tika izdejot tieši pie šīm harmonijām un melodijas, ne? Mikls rīts. Skaidrs kompozīcija 12.48 minūtēs. Labs ir, draugi, mīļie, bet mēs laišam tālāk. Vēl kādu kompozīciju un pēc tam laika vēsts. Un lecam iekšā jaunā stundā.

0: Uzņēmēji nedomā, rīkojies, reklamējies ChatGPT. JKonsult palīdzēs. Google, Meta un ChatGPT reklāmas. Digitālā reklāmas aģentūra JKonsult LV.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas ir 79, sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg 14,99, tualetes papīrs XXL 40 ruļļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 9. līdz 22. septembrim. Maltā kafija Pauli Classic Original 500 gramu 6,99 €. Un šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 7,49 €.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Mājās katram ir savs ritms un rūpes, tādēļ labi zināt, ka par visiem ir padomāts. Livzane – plašs produktu klāsts visai ģimenei. Septembrī Beno aptiekās atlaides līdz 60% visiem Livzane vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Imunitātei, enerģijai, vēderam un muskuļiem. Livzane – katrai dienai, katram no mums.
8: Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: 1, 2, 3 – cenas krīt. Samazini cenas ar Paldies karti Maxima lietotnē. No 17. līdz 21. septembrim. Saulespuķu eļļa Floriol. 1 litrs – 1,69 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz divām vienībām. Atlantijas laša filēja – well done! Sālīta vai augsti kūpināta – 100 gramu – 1,79 €. Lasis – atdzesēts – 6,99 € kilogramā. Maxima!
10: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 € ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
11: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
12: Aizdevums līdz 25 000 €? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
13: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Outliner skrejceliņš – 139 €. Atpūtas krēsls – dažādas krāsas – 89,99. Gultas veļas komplekts – 50% kokvilnas – tikai 5,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikalos Smartnet biedriem.
14: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
15: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
16: Nē, nē, labāk no mājām.
15: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
17: Man.
18: Jauns biroja interjers klikšķu attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJ Produkti LV. Darbā pārbaudīts.
15: Kā? Jau gatavs?
16: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā. Atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.

0: Kur pirkt un kalibrēt alkometru? Nu, protams, ka Alkometrik. Vienības gatvē 99 Rīgā un alkometrik.lv. 15 minūtes un tikai 25 eiro. Nezīlē kafijas biezumos. Brauk vai ne? Uzticies alkometrik.lv. Un, kas otru tev netīk.
1: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LV.
2: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārdi ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies.

0: Satlaids dziesmās ieltās vasaras ēnā. Mazu kripatiņu pirms pulksteni vieniem. Liet no arī laika veists, ko sinaptiķi prognozēja. Paskatīsim, kāda mums solās būt nedēļas nogalsēs dienu un arī svētdienu.
1: Radio Star FM laika ziņas.
2: Piedāvā kurši? Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
0: Tā, no šodien gan mākoņu daudzums visai mainīgs un vietām mīt palaikam uzlīdz gaisa temperatūras vārstās 15-19 grādu robežās. Savukārt naktī uz sestdienu gan mākoņu kļūs mazāk, vietām tomēr līs, spūdīs dienvidu rietumu pusi sveišu un gaisa temperatūra pazemināsies līdz 10-15 grādiem. Savukārt sestdien gan dienas laikā būs mākoņais laiks, vietām īslaicīgi līs un gaisa temperatūra 16-20. Arī svētdien lietains laiks, iespējams stipras lietas un pērko negaiss, bet gaisa temperatūra visai līdzīga dienā 14-19 grādi.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerālu vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Māris Grigalis. Radio Star FM.

brīžiem šķiet, ka mēs guļam uz ādres. Namējs, uzsāk jaunu stundu, 13.07 minūtēs šādais klausītāji. Mēs laižam tālāk un skatoties sociālajos tīklos, viss būtu mierīgi un iezīmējās mums arī dzen daudz un interesanti lieta nedēļas nogalē. Paskatīsim man nedaudz vēlāk arī plašāk, varbūt ar ko zīmīgi ir sestdien un svētdien, bet nu to, ka norisinās koncerts un daudz un dažādas Eiropas tūras, pasaules tūras, lielajiem māksliniekiem, tas nu ir skaidrs. Bet jau tepat skatāmies Latvijas ietvaros un kaut vai kalendārā iesatāmies, tad nu noteikti mums ir gojas bučiņu jāsūt Liesmai, Elitai un Alitai, kā esti vāri šodien sumināt un sveicināt vārdienā. Tā, Melanie C. Never be the same again. Būs arī Adela un arī neizpaliek Benson Boone. Savukārt apvienība Coldplay. Tā arī turpinājumā tagad un tūlīt Higher Power.

0: Camouflage.
1: Great commandments.
0: 13:19. Radio Starfēm otrā cēlēna pagarinātajā versijā. Starp citu, visiem elektromūzikas cienītājiem un piekritējiem, un, protams, arī kamuflāžu faniem. Lielā diena tuvojas, 16. oktobrs, tā ir piekdiena. Pa lādījumā uzstāsies šie puiši. Viena no titula kompozīcijām, nu pat, ko mēs dzirdējām. Tiešām sintezātoru mūzika jau no 80. Gadu beigām, 90. Tur jau iezīmējās pirmie hit. Un ļoti, ļoti iespaidīgi. Un puiši turpina arī ļoti aktīvi darboties, un viņus mēs drīz redzēsim galvaspilsētā. Tā, skatoties, kas vēl galvaspilsētā, daudz un interesanti notikumi, un vienu no tiem es ieskicēšu, jo pašā Vecrīgas sirdī 19. septembris, protā, ir rītdiena Vecrīgas festivāls. Un pieskandīnās daudz un dažādām garšām, jo to visu organizē restorāni. Jā, neiedziļinoties, tad nu noteikti te būs gan garšu kārpiņus varēs palutināt, gan, protams, arī ar lielisku un labu mūziku. Un par to rūpēsies gan rīta pusē mazajiem ķipariem būs dzeguzīte, un kas te noģimēs rīts, jā, un pēc tam dienas vidūcī jau, protams, varēs ballēties ar apeceļu. Olgrējies, ka būs arī būvu ots, arī pievakarē vēlākā vakarstundā bērmu divstūrs. Arī tam Vecrīgas festivāls atvasara. Tālāk, nu plašāk plānu noteikti ir jāmeklē, kurš sociālajos tīklos.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Tā, par lielo notikumu nedēļas nogalē, nu noteikti, ja nu būs, stāsies lielās skatuves, ar viņu arī mēs iesildamies šeit pat stāriņā. Mazais pirkstiņš! Šī ir poša kompozīcija.

Autosvādā Sils. Arī viņam acīs esmu ieskatījies pat atrodoties toreiz gan arēnā Rīga, na Xiaomi arēnā šodien tā sauc. Sils Eiropas tūras ietvaros ir aviesojis pie mums un tas ir bijis vairāk kārtīgi. Pareiz tā, šobrīd jau 13.27 minūtes. Andri, paldies par informāciju. Zemgala gatveso sastrēgus mašīnu daudzumu braukšanu lēnu, turpat Ieriķu un Brīvības gatas posmas. Liekam klāt arī Valgumu ielu, turpat Akmeņu un Uzvaras bulvārs, turpat pa kreisi, jā, mašīna vairāk. WhatsApp saziņai, draugi, droši izmantojam audio video 284 7744.

0: Live. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite. Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 15. līdz 21. septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew 50% atlaide. Maximā, lai nekā netrūktu.
2: Svinam Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maximā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzera LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
4: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
5: Sāc skolu izdevīgi kopā ar Jusk. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, groziem un kastēm, gultas veļai, aizkariem, dvieļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
6: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugapstrādi par 7,99 eiro. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas 01006832.
7: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 17. septembra ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 59 eiro. Zaru smalcinātājs 85 eiro. Ar akumulātoru darbināms motorzāģis 49 eiro. Lidl ir vērtīgi.
8: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
9: Pilsētas ritms mainās un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
10: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
11: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
12: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvienotos līdz 25 tūkstošiem eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. ienāc Altēro LV un salīdzini. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
13: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV.
14: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
15: Ding dong!
14: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās, 10:10, TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsmītra Divi krauzes.

Feel my love. Šī ir apvienība Take That, kas noslēdz otrā cēliena lielo tūri un pagarināto versiju. Turpinājumā pēcpusdienā un arī dzene autopilots līdz 7. vakarā es novēlu jums patīkamu skaistu šo pievakari un, protams, lai izdevusies nedēļas nogales, es dienu un svētdienu. Mēs tiekamies nākam nedēļas sākumā otrajā cēlienā. Pulkstē 10.

0: uzrunā klientus ChatGPT, Google un Meta. Sāc sarunu ar J-Consult. Digitālās reklāmas aģentūra J-Consult.
1: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
2: Atvaino.
1: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
2: Varam.
1: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
2: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
1: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
3: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un liters piena Alma 79 centi. Kilograms, jā, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi. Un pusotrs kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: Labas atlaides riepām. Riepa garāža LV.
6: Ticu veiksmei.
7: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
8: No 9. līdz 22. septembrim. Saldskābmaize Fazer ierauga 500 gramu, 1 eiro 25 centi. Un karbonāde nākotne karsti kūpināta 1 kilograms 6 eiro 99 centi.
9: Lotrijas atļaujas numurs 9053.
10: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Jā, šomēnes arī kosmētikai. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptiek LV, lai arī kur tu atrastos. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
11: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
12: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Jaunie kartupeļi ar Lidl Plus 1 kilograms 25 centi. Ķidāts cālis 1 kilograms 2,79. Valrieksti 500 gramu 4,19. Lidl ir vērtīgi.
13: Iztēlojies. Tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze. Praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
14: Mājās katram ir savs ritms un rūpes, tādēļ labi zināt, ka par visiem ir padomāts. Livzane – plašs produktu klāsts visai ģimenei. Septembrī Beno aptiekās atlaides līdz 60% visiem Livzane vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Imunitātei, enerģijai, vēderam un muskuļiem. Livzane – katrai dienai, katram no mums.
15: Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
16: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēs cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
17: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
18: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdz šim personīgāko un iespaidīgāko šovu.

0: www.iluzionsceļus.lv.
1: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingšek.lv.
2: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm Luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uzvirzotne Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Rieks kopā būt.
3: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
2: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
4: Čatālā!
2: Ies karsti!
4: Tu mēs esam labi cilvēki.
2: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.

0: Laika ziņas.
1: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagalmā.
2: Divi dienā, sācies piekdienā, gaisa temperatūra ap 16. Tā, 23. septembrī diena Latvijā būs par 10 minūtēm garāka nekā nakts, un 26. septembrī pirmo reizi šoruden diena kļūs īsāka nekā nakts. Tātad mēs esam oficiāli tuvu astronomiskajam rudenim, ja? 23. septembris vēl diena garāka. Kā nakts, un tad 26. septembris mēs esam oficiāli rudenī. Septembra otrajā pusē saules spīdēšanas ilgums sarūk visstraujāk par 4 minūtēm un 46 sekundēm diennaktī. Tas nozīmē, ka pavisam drīz arī autopilotā būs apakaļ saurieta dziesma.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
0: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.

Piektdienas dejas! Oskara pēcpusdienā bez Oskara! Oskars ir Londonā, ģimenes izbraucienā. Stāriņš autopilotā sāks agrāk. Ātrāk sākam. Būs arī visas tās aktivitātes, kas ir ieplānotas Oskara pēcpusdienā, piemēram, 2.22. Īstajā brīdī divi klausītāji atsaucās Stāriņa WhatsAppā un paņem pa dziesmai. 22 WhatsApp 28474744. Iespējams, ka šī būs tā pirmā reize 2.22. Pēc pulksten 3.

brīnišķīgu fórumu. Nu, labi, tur izlozes būs nākamajā trešdienā pie Oskara. Oskara pēcpusdienā. Bet atzīmēties sarakstā ir obligāta lieta šodien. Pie obligātiem darbiem skaties. Tad plānotā jābūt rakstītam 15.15. Jāpiedalās Star FM Oskara pēcpusdienas spēlē. Detais izstāstīšu bišķi vēlāk. Tad citas spēles būs arī... Apmēram bez 15 autopilotu laikā. 15.45, kur man zāju skapītī trīs lietas stāv un tev ir jāmēģina trāpīt uz to groza kopējo summu ar visām atlaidēm. Eirobums stāstos.

Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: Čabī! Paldies! Čabī Šekers!
1: Sveiciens! Gandrīz 2:22.
0: Gandrīz neskaitās. Precīzi 2:22 ir jānāk ar savu versiju par to, kas mums jāklausās. 2:22, kur divi klausītāji nāk un stāsta savu redzējumu par muzikālo spēli piekdienā šajā redzījumā. Sveiciens 18. septembrī. Valdība!
2: Egons!
0: Čo!
2: Labi pēcpusdien!
0: Piekdienā! Piekdienā bez Oskara pēcpusdienā. Oskars aizskrējas līdz Londonai ģimeni. Viņš krāsiņas paķers. Pirmdien būs apakaļ savā laikā. Rezes Mendons Veters. Garajā stāriņa autopilotā. No 2 līdz 7. Viss Oskar pēcpusdienas. Taiskaitā arī 2:22.

0: jau viss.
1: Modrs un agris.
0: Simtā debijam.
1: Paldies, paldies, paldies, paldies, Zaguzīt. Tā kā nāk, Zaguzīt, paldies. Paldies. Tā, kam tev falšs starts? Kas tur ir tiem pukstiņiem? One Republic, Dream Out Loud. Anstafetska, One Direction, Starset. Kozols. Atstrands, Melbourne. Astrīda. Dautrī. Jums. Michaels Hadivo. Son Rammstein. Tas ir kā reiz pirmais. Kaut kā pēdējā laikā ar ģitāru mūziku. Trāpam 2.22. Piekdienas skaņa. Jā, tu esi pirmais, 2.22. Grantsovskis, 2.76.00. Pirmā 2.22 izvēlē šodien Rammstein.

Kalinovski, es nezinu, bet tu zināji, bet runā, ka šitais ir īstenībā veltījums ukraiņu bokseriem Vitalijam Kličko. Sunne vai saules stāsts par cilvēku, kas dod gaismu, dod spēku, bet vienlaikus spēks ir tāds, ka var apdedzināt, var iznīcināt. Rammstein Sunne, pirmais, 22 stāsts. Rantovski, paldies. 22 un otrais 22 ir gatavs.

Gati, paldies! Tāpēc laiku vēl nevien dzirdējis. Paldies! Paldies par atgādinājumu. Reef, Place Your Hands, pirms tam Grand Tosks un Sone no Rammstein. Paldies! 2.22 būs atpakaļ stāriņā. Nākamnedēļ no pirmdienas līdz piekdienai.

dzīve ir izdevusies. Audē, Kīna un Kristobal. Pēc 20 minūtēm pūksteni trijos. Trijos 15. Spēlēsim bandi, Baltic Brand Forum spēli. Viņam atcepam. Divā līnija būs jāiedarbina trijos 45. Mēs spēlējām Eiro Bum! Kopā ar tevi un kopā ar euroaptiek.lv. Baidām Royal Otis un Say Something! Oskar pēc pusdien bez Oskar. Oskars izbraucienam. Sveiters. Garajā stāriņa autopilotam.

0: būt. Pēc pusdiena. Garais stāriņa autopilots. Pēc pusdiena spēles. Baltic Brands. Oficiālais forums 2026 būs iespēja dabūt biļetes. Un 3,45 eiro bums. Ar ko laidīsim tālāk? Pēc reklāmas pauzes Astro un Goran Gors atcietāsies. Ielīmēts.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. Septembrim Vidusāzijas melone 69 centi kilogramā. Cāļu puspārni ķekava divi veidi 500 grami 2,89 €. Kausētais siers dzintars, 3 veidi, 200 grami, 1,39 €. Rimi.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 000 klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai, ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmola telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
6: Lidl piedāvā Duc de Coeur nedēļa franču gaumē no 17. Septembra. Saldējums 498 grami 2,99 vītināta desa 250 grāmu 3,29 un baltkāju garneles 250 grāmu 4,49. Izbaudi franču virtuves garšas. Lidl ir vērtīgi.
7: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
8: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. Līdz 28. Septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 grammu 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
9: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
10: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka – labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
11: Svinam Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzer maizi veikalos Maksimā līdz 19. Oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
12: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksāt naudu.
13: Nepalaid garām iespēju. Vēl tikai līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem. Reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
14: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
15: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
16: Cik labi, ka ir dzīvīte?
15: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30. Kanālā TV3 Life.

0: Uzņēmēji, ieklausies! Reklamē savu uzņēmumu ChatGPT, Google un Meta. Sāc ar J-Consult. Digitālā reklāmas aģentūra J-Consult LV.
1: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Xiaomi rokas putekļsūcējs 249 eiro. Mikroviļņu krāsns 39,99. LG veļas mašīna 9 kilogrami tikai 329 eiro. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
2: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
5: Labdien! Mani sauc Ivars Ijaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl, vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Webstais saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudri izvēle.
4: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra paredzamība.
6: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
7: Šomēnes apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formula vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
9: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājumus līdz 25,000 eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
10: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. septembrim. Gaišās vīnogas, sultāna, bez kauliņiem, 1,69 € kilogramā. Biezpiena sieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Šķīstošā kafija, Nescafe Classic Strong, 250 gramu, 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
11: Mājās katram ir savs ritms un rūpes, tādēļ labi zināt, ka par visiem ir padomāts. Livzane – plašs produktu klāsts visai ģimenei. Septembrī Beno aptiekās atlaides līdz 60% visiem Livzane vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Imunitātei, enerģijai, vēderam un muskuļiem. Livzane – katrai dienai, katram no mums.
12: Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
13: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Līderība, izaugsme, inovācijas. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
14: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
15: Auto rubrika Pitstops – Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
14: Uzpildi rītu Zoopastas pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem. Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
16: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
17: And the Oscar goes to...
18: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
19: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
20: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
21: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
20: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
21: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēku runā pat popcorns skatās kino.
20: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
22: Roads, where we're going, we don't need roads.
23: Tikai Green Motors Škoda klientiem! Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē!
24: Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Green Motors dzimšanas dienas ballītī. Sāksim Jelgavā. Finiš – Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies. Uzzini vairāk – Green Motors LV.
25: Škoda. Radio Star FM laika ziņas.
26: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
27: Trīs dienām, ap 16 grādiem Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Pelēts Latvijas galvaspilsētā. Kā pie tevis? Sestdienas naktī mākoņi mazāk, vietām izlaidz cik līs. Sestdien pa dienu mākoņains, vietām pilinās, tāpat kā naktī. Gaisa temperatūra ap 16-20, it kā normāli. Svētdienas naktī sagu no valsts rietumiem debesis apmāksies un daudz viet līs. Kurzemē viedzemē vēja brāzmas, stiprāks vējš 15 metri sekundē piekrastē, vis 20 metri sekundē gaisa temperatūra 11-16. Svētdien pa dienu daudz viet līs, vietām iespējams stipras lietas un pērkonu negais. Stiprāk vēja jāsadzīvo, bet vairs ne 20 metri sekundē, kaut kā 10-16 metri sekundē gaisa temperatūra ap 14-19. Pirmdienas naktī daļai mākoņains, daudz viet līs, kurzemē viedzemē zemierotos iespējams pērkons un vietas gāzes, gaisa temperatūra naktī 8-12, pa dienu stiprāks vējš ap 16 metriem sekundē gaisa temperatūra 13-17.
16: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs.
28: Kurši!
25: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.

0: sveicieniem no Baltic Brand Forum. Un tad pirmdien, otrdien, trešdien Oskar pēcpusdienā, arī pēc pulksten trijiem, vēl pa jautājumam, vēl pa stāstam, tad no visiem spēlētājiem izlozes trešdien. Izlozēsim to vien laimīgo, kurš dabūs divas biļetes uz Baltic Brand Forum 2026. 25. septembris Rīgas cirks. Tā centrālā tēma – izcelies vai izzūdi. Tas par to, kā zīmoli var izcelties, radīt pārmaiņas un veidot nozīmīgu saikni ar tevi un mani. Spēles spēlēsim 15.15. Un, ja jūs spēles, tas spēles 15.45. Dzīvā līnija divu klausītāju. 6-7-4-7-7-4-4. Spēlēsim Eurobum!
1: Radio Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Labākai piekdienai. Sveicēts piekdienu! Jauna mūzika no jūtas.

Otrā pusē. Pamestā savādā. Pirms tam jūt un džincojas. 15.15. Es solīju tevi nogādāt Baltic Brand Forum. Tas ir nākamās nedēļas stāsts. Ja? 23. Ielīdz plānos. 23. Sanāk nākamā trešdiena. 23. septembrī. Pēc piektā finālista noskaidrošanas Oskara pēcpusdienā tiks izglozēts viens no nedēļas uzvarētājiem. Divas biļetes uz forumu Baltic Brand Forum, kas ir viens no nozīmīgākajiem zīmolvedības un mārketinga pasākumiem Baltijā. Pulcēs zīmola vadītājs, mārketinga komunikācijas profesionāļus, esats influencers, radošās industrijas pārstāvis, nozares eksperts no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas. Būs arī ārzem viesi, tālāk ārzem viesi forums vieta, kur iedvesmai zināšanu apmaiņai un jaunu ideju radīšanai satikties. Ar starptautiskiem runātājiem, aktuālām diskusijām, praktiskiem piemēriem un iespēju satikt Baltijas zīmolvedības kopienu vienu vietu. Pasākumu papildinās Baltijas spožāko kampaņu izstrādi un Baltijas zīmola top apbalvošanas ceremonija, kuros tiek godināts zīmola, kas izcēlās ar savu ietekmi, izaugsmi un spēju būt nozīmīgiem spēlētājiem. Ja? Tas ir ne tikai Baltijas stāsts, tas pasaules stāsts. Baltic Brand Forum 2026. Mēs nācam sveiši 25. septembrī Rīgas cirkā. Šī gada centrālā tēma izcelies vai izzūdi. Ar to, kā zīmola var izcelties, radīt pārmaiņas un veidot nozīmīgu saikni. Šīs dienas uzdevums. Baltijas zīmola forums katru gadu norisinās kādā no Baltijas pilsētām. Kur Rīgā Baltic Brand Forum notiks šogad 25. septembrī? Ja tu uzmanīgi klausies, nebūs grūti trāpīt iekšā uz lielo izlozi. Baltic Brand Forum. Kur tas notiek šogad? Nu, Rīgā tas ir skaidrs. Kurā vietā Rīgā? Šķiet laika apdomāties. Ir arī nepareizās atbildes, starp citu. Kur tu izrāvi ķīpsalu? Atu centrs arī man te parādās. Es taču teicu lieliem burtiem. Rīgas cirks ir pareiza atbilde. Tātad Rīgas cirkā mēs tiekamies 25. septembrī. Tagad centrālā tēma, kā es iezīmēju, izcelies vai izzūdi. Un es saku, ka tas otrs variants īsti nedēr, tas izzūdi. Tātad paliek izcelies. Baltic Brand Forum izlozē uzvarētājos ar vieglu spriedzi nākam trešdien. Oskara pēcpusdienā ap šo laiku, ap trījiem. Tad tu dabūsi divas biļetes no visiem spēlētājiem. Tad būs pieci uzvarētāji. Cik vakardien. Šodien un tad pirmdien, otrdien, trešdien. Trešdienā izlozi. Pilnīgi iespējams, ka tu būsi tā laimīgā liena, kas dabūs divas biļetes. Baltic Brand Forum 2026. 25. septembrī. Paldies! Liek tev iekšā sarakstā. Izloze trešdien, liena. Paldies! Cits spēles tēriņa autopilotā. 3.45. Ergo bums! Es izstāstīšu bišķi vēlāk. Pagaidām Dejs Maldobrūk un Bob Mozes.

oriģināls bija The Girl Is Mine, un tas bija Michael Jacksons un Sērs Pauls Makartnijs. Šobrīd 3:30. Oskar pēcpusdien bez Oskara. Tagdien daudz jaunas muzikas. Mēs iespēlēsim jaunumu no James Arthūra. Was Waste My Tears. My tears.

0: When he's gone, Egon. Tas bija Sam Smith. Pirms tam ļoti labi stariņā Etra Egula arī James Arthur jaunums. Waste my tears. Tas bija par Waste my tears stāstu, vai tas bija par Sam Smith? 27751. Lieldi čau. Rakstā vīrs paņem brīvdienu un palaišu man brīvsolī. Es braucu auto un skanu šī dziesma. Un skanu uz pilnu klapi. Braucam kopā uz pilnu klapi. Starp citu, uz pilnu klapi pavisam drīz spēlēs divi stādī klausītāji. Ei, rā, bums! Es iepērkos Eiro aptiekā, internetā aptiekā. Trīs lietas man zāju skapītī stāv. Divi klausītāji nāk un mēģina pēc tiem produktiem izkost, kas tā ir par kopējo summu. Groza kopējā pirkuma summa ar visām šī brīža atlaidēm. Uzvar tas no diviem stārniņu klausītājiem, kas trāpa vistuvāk patiesībai. Starp citu, te ir interesanti, ka vienu dienu, man liekas, tas bija vakardien, trāpīja nevis tu, bet nu tā kā centā. Iespējams, ka tu esi labi pagatavojies. Euroaptiek.lv tu arī paiet caur produktiem, un kas zin, varbūt, ka tieši uz tiem trim produktiem mēs trāpīsim. Tās būs pēc reklāmas pauzes un pēc tavs superveikals. Euroaptiek ir tavs superveikals. Sēdēs no Euroaptiek. Spēlēsim Euro bums, tas būs 3.45. Tagad paraklamējamies, tad atsēdam līdz Rīgas modēm, un tad divi klausītāji divietrā.
1: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
2: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas,

0: Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartē darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai, ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
3: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 17. septembra ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 59 eiro, zaru smalcinātājs 85 eiro, ar akumulātoru darbināms motorzāģis 49 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
2: Ding dong!
1: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 8:50. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3LV šķērsvītra divi krauzes.
3: Tuvojas svētki, Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
1: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
4: Tikai Grimmotors Škoda klientiem. Unikāla iespēja piedalīties Grimmotors auto orientēšanās spēlē.
5: Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grimmotors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā. Finiš Grimmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies. Uzzini vairāk Grimmotors LV.
6: Škoda.

Imants. Skumjas un prieks. Super veikalā. Asists jauns mēnesis atcerējumu šoreiz Rīgas modes versijā. Versijas. Ir versijas? Cik maksā? Kopējā groza summa ar visām šī brīža atlaidēm. Sveiciens no Eiro aptiekām! Iepērcies Atī, Artī un galvenais Gudri Eiro aptiekā. Tur ir Eiro bums! Eiro aptiekā tava uzticamā tiešsaistes aptieka, kur īpaši piedāvājam dāvanas un vērtīgi paraudzeņi. Parūpējies par enerģiju, par labu sajūtu. Atklāja bumīgākās atlaides. Šobrīd skatējas Eiro bums kampaņa. Iegūst Latvijā populārākos vitamīnus un kosmētiku ar šokējošām atlaidēm. Klišķiņ izvēlēs un baudī ērti iepirkšanos, lai kur tu arī atrastos. Adrese eiroaptiekā.lv

izdevīgiem pirkumiem, tad šis konkurss ir domāts tieši tev. Klausies Radio Star FM pēcpusdienu katru dienu 3:45, kur es, Oskars Lepers, aicinu tev piedalīties Eiroaptieka.lv cenu un atlaižu kaujā.

0: ir klāt, ir klāt, ir klāt. Eiro bums! Būmīgākās atlaides Eiro aptiekā LV sveicens stāriņā. Laba diena! Labdien, kas zvanam? Halo! Laba diena! Laba! Laba diena! Halo! Es jūs cirdu, halo! Halo!
1: Halo! Laba diena!
0: Jā, lūdzu!
1: Halo!
0: Kas tur zvan?
1: Kaklas, Marika,
0: sveiki, Marika, un pirmā līnija, kas mums uz otrās līnijas sveiciens. Eiro bums spēlē bumīgākās atlaides, nāciet uz bumīgākajām atlaidēm. Marika, uz pirmās līnijas, kas uz otrās līnijas, laba dienam.
1: Santa, labdien.
0: Santa, labdien. Marika un Santa, tātad meiteņu spēks, ja? Ko tad es šodien esmu iegādājies... Bumīgo atlaižu ietvaros Eiro Bums, Eiro aptieka LV. Lilbiotika paņēm. Paņēm un nolika apakaļ, es sapratu, man jau ir Lilbiotika no vakarnēs. Silvanols Omega man ir beigušies. Prēmijums 60 kapsulas laba cena. Silvanols Omega, ja? Omega 3. Tā, Globifers man ir vajadzīgs. Jo dzelzi vajag, dzelzi vajag kā ēst, 40 gabalu tabletītes. Un marsieši, imunaktīvi, ar zemeņu garšu kaut kā sakārojās, 30 košājumās tabletes. Tad Silvanols Omega 3, prēmijums, 60 kapsulas, Globifer, 14 miligrami, 40 gabalu tabletes un marsiesīši. Marsieši, imunaktīvi, ar zemīgaršu 30 košajāmais tabletes aizgāja. Cik vērts ir tas gros? Marika, jūs bijāt pirmā, tad jūs minējums. Kāda ir kopējā cena ar visām šī brīža atlaidēm, ar visu bumīgo Eiro bums?
1: 25, 65. Jā.
0: 25, 65. Paldies, Marika. Jā, jūsu versija, Santa.
1: Es teiktu, kādi 30 eiro un 75 centi.
0: 30 un 75. Ja tu būtu teikos 30 un 72, tad būtu tikai 1 eiro starpība. 29, 72! Santa! Jei! Marika, piedod! Nākamreiz! Paldies! Paldies par saspēli! Paldies mums pie klausos, Santa! Sarnāsim, kā tie būs gods godam nopelnīt balvu! Sveiciens no bumīgajiem! Eiro bums! Eiro aptiekā vai... Paldies par saspēli un lai brīnišķīga... Ledēs izskaņa. Nu jau viss jau to itās jābrauc, jābrauc. Braucam kopā, nāk virsū, stāriņa autopilots. Tagad BPA, Normans Kuks, tas ir tas pats Fatboy Slims. Novembrī starp zīt satiksim dzīvajā ar DJ set palādījumā. Should I stay or should I blow? Kāpēc to dienas izskaņa? Autopilots 4-7.

0: Reklāma ChatGPT, Chat, kas GPT? Je konsults sakārtos, apsteidz konkurentus. Digitālā reklāmas aģentūra Je konsult LV.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 9. līdz 22. septembrim. Piens Alma 2,5%, 1,5 litrs, 1,15 eiro. Un sausās brokastis Nestle divi veidi, 375 grami, 2,99 eiro.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Jā, šomēnes arī kosmētikai. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptiek LV, lai arī kur tu atrastos. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
5: Apgalvojumi balstīti uz IQ VH 2025. gada statistikas datiem. Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Iztēlojies, tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze, praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
7: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
8: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauruk. Izvēlies Bauruk mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruk. Būvē droši.
9: Labas atlaides riepām! Riepu garāža LV.
10: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
11: Nē, labāk no mājām.
10: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
12: Man vajag.
13: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AIE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
10: Kā? Jau gatavs?
14: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
15: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
16: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Rieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. Devītais saraksts. Jaunā vienotība.
15: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimnes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv / pārredzamība.
17: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzer maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi. 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja. Tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
18: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā, pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdzšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
19: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!
20: Gentlemen, start your engines!
19: Autopilots tā!
17: starteris pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
19: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
17: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildu staciju tīklu Viada.
11: Sākas jaunā TV sezona un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go 3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go 3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Visu vienu vietu tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go 3 LB. TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic

0: Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Radio Star FM laikaziņas.
2: Piedāvā kursi. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
3: Dīžani, rāžani, dzīvojotī. Gaisa temperatūra 17 Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Pelēc šobrīd. Sestdien pusīs brāzmēs vējš. Gaisa temperatūra 16-20. Kā nekādas vainas. Gan naktī, gan dienā vietām ir īslaicīgi pilinās. Daļēji mainīgs mākoņu daudzums. Daļēji mākoņiem debes jums un mums. Naktī lēns mērens dienvidu rietumu vējuši. Kurzemē rietumos piekrastē, ziemeļu vidzemes piekrastē stiprāks vējš. Vēja brāzmas līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī ap 10-15 grādiem dienā. Dienvidu rietumu vēja brāzmas saglabājas 10-15 metri sekundē. Piekrastē vis 19 metri sekundē. Gaisa temperatūra ap 16-20. Rīgā sestdien mainīgs mākoņu daudzums. Nokrišņi maz iespējami. Putīs mērens dienvidu rietumu vējš. Gaisa temperatūra ap 13 grādiem naktī un ap 19 rīt pa dienu.
4: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
5: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
6: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
7: Esam gaisā? Esam gaisā!
8: Egons Reiters.
9: Autopilotā.
8: Pavadīs tevi mājās.

Neighbors un Mary Jane. Pirmais numurs stāriņā autopilotā. Sveicēs piekdienā! Piekdienā! 18. septembrī čo? 4:04. Stāriņš autopilotā. Labāk tev mājās. Lielākā daļa jau uz ritiņiem. Kā mums satiksim starp tik tiet piekdienā? Es zinu, ka tu Aivar nekur nebrauks. Tu esi atbraucis. Darbs mājās. Viens Volkswagens ir balts gan. Citu baltumu nebūs, nē. Sniegu mums nesola vēl. Bet ziņās skatījies, ja? Mēs esam oficiāli rudenī iekāpuši. Nē, nu labi, ar vienu kāju iekāpuši. Pēc papīriem sanāk rudens oficiāli sākas 23. Tas nozīmē, ka uz to laiku mums sanāk arī autopilotā iespēlēt pirmo saurieti dziesmu, ne? Tātad pēc papīriem izējam cauri. Tā atšķirība septembra otrajā pusē ir tāda. Saules spīdēšanas ilgums sarūk visstraujāk par 4 minūtēm un 46 sekundēm diennaktī. Dienas garums turpinās samazināties līdz 21. decembrim, tad saugriež un tad sākas astronomiskā ziema. Gada trīs tumšākie mēneši, solārā ziema, periods no 6. novembra līdz 4. februārim. Bet labi, ziema ta ziema. Tātad pēc papīriem sanāk, ka ekvinokcija būs trešdien 3:05. Zemes puslode saņem vienādu saules gaismas un siltuma daudzumu dienu un nakts visā pasaulē aptuveni vienu garumu. Un tad 23. septembrī diena Latvijā būs vēl par 10 minūtēm garāk nekā nakts un tad 26. septembrī pirmo reizi šodien diena kļūs īsāka par nakti. Pamērījāmies, ja? Pirmajos metros stāv.

nekad nekur neviens. Dueti mums aizgāja labi. Labi, labi, labi. Dod savu versiju par to, kurš ir labākais duets mūzikas pasaulē. Nu, labi, tas, kā es un tu, mēs esam brīnišķīgs duets. Tas ir skaidrs. Bet ir versijas, piemēram, stāriņa klausītāja Alice man saka, ka šis ir viņas prāt labākais duets.

Tikai tenis dēļ meklējam duetus. Tā bija Alice versija par labāko duetu. Tad te pārīt stārīgi klausītāji saka, ka labākais pēdējā laika duets ir šis. 27414 Inese saka Miks Galvanovskis un Aja Andrejeva Būts. Un to pašu dziesmiņu man dzied arī Juris. Viņam Aja Andrejeva joprojām ir Aiša. Viņš rakstā Aišas un Miks Galvanovska duets ir brīnišķīgs duets. Būts.

0: Rodrīgs Galvanovskis, Aija Andrejeva. Kā beidzot labākam kļūt?
1: Kā beidzot labākiem
0: būt? Būt viens no duetiem. Man ļoti patīk tā versija. Sveiciens piekdienā, Gunīt rakst. Es un man aknai labākais duets. Man sastrādājas piekdienas vakarā jau gadiem un nevienas sūdzībiņas.

0: nekadēt, kā es mēdzu teikt, 100 gadu nav 100 gadu, protams. Viņš paspīlē. Mary G. Blige un You Too. One. Un kas tāpēc tam jāklausās? Sveiciens no Jāņa Stāriņa autopilotā.
1: Vislabākais duets ir Bermuda divstu duets.
0: Nē, vislabākais duets ir es un tu, bet Bermuds mēs atklausīsimies. Mūs sarkan, balts, sarkanais. Kaut kā aizsākām ar duetiem. Braucam kopā. Duetām.

0: sarkanais Bermudē.
1: Vislabākais duets ir Bermuda divstūra duets.
0: Čau, Jāni!
2: Sēdi sastrēgumā. Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveiciens Stariņa autoklubā piekdienā. Nākam piekdien parastā. 9456 sveiciens Juris raksta, ka Lubānas ielas centru baigi sastrēgus. Daudz mašīnu vienvietu. WhatsApp 28447744.
2: Pusdienas ar kolēģiem. Vakars ar draugiem. Vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle. Viena izvēle.
0: Braucam kopā.
3: Braucam kopā.
0: Skaidrs, ka tu un es, mēs esam labākais duets ar vēl variantu. Bet ir arī citi labi dueti. Piemēram, Braun raksta, ka Raivos Poks un Adriana Miglāne ir brīnišķīgs duets. Rep spēles, ja gans redz.

0: Spēles 18. septembris. Sēgams Reiters Stāriņa autopilotā kopā ar tevi līdz 7. vakaram. Savējie pa pasaulīti izkaisīti atpieslēdzas. Plus 4-4-7-4-8-7 Stāriņa autopilotā saka Lady Gaga un Coopers. Starp te kino stāsts arī būs šogar. Ap 6. vakarā. Ko tu labas nostījies un ko tu iesaki nostīties? Ar Lady Gaga un Bradley Cooper Star is Born galveno muzikālotēm mēs turpināsim pēc reklāmas pauzes.
1: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti vīriešu dušas želejām Palmolive 50% atlaide. Lūpu maska Laneige 3 veidi 20 grami 13,89 € un šampūniem un kondicionieriem Gliss dažādi veidi 200, 250 vai 400 ml 50% atlaide. Rimi.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
3: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Es vēl pagaidīšu. Nu, vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, kad tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
5: Latvietim ir divas mīļākās frāzes. Gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūc, vēl jau iet. Ledus kapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt. Bet vai vajag mocīties? Verners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Verners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
6: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
7: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt, Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matreču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
8: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
9: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. septembrim. Burkāni 35 centi kilogramā. Melones vidusāzijas 79 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 € kilogramā. Cāļa fileja sulīgā. Rīgas mēsnieks fasēta 5,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
10: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
11: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99 €. Tualetes papīrs XXL 40 ruļi 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
12: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc samazini LV. Brīdinām, aizņemšanās maksāt naudu.
13: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
14: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
0: Pēc 12 minūtēm 5. Evelīna, tu dēj uzlēno? Sēdzies dēļ no Sintīs. Tev rītdien pilngadības svētki jāsāk svinēt jau šodien, vai ne? Evelīna, sveiciens rītdienā. Sapdzīt, jā, sveicien, rubrīk zelsvēls, matos būs arī šovakar ap 6.30.

0: ķīmija bija. Tur jau pat sāk runāt, ka tās, ko mēs redzējām uz ekrāna, es vēl pa īstam. Lady Gaga un Bradley Cooper. Shadow! Cik man te nāk? Pirmie kinostāsti arī. Kas labs ir noskatīts un kas citiem būtu jānoskatās. Ļoti labi, Jura, paldies. Sveicens tev, Annija. Sveicens arī Joe. Man noderēs jūs stāsti pēc 6. Vakarā šovakar. Solo versijā šovakar laižam, ja? Būs arī jūs iemīļotā rubrika Viņš viņa arī dzied. Nākamajā stundā 5:45 man starp citu vajag arī tavus uzlabojumu stāstus. Kā izdarīt tā, lai XS 60 Pro Ultra. Ultra Complete. Kļūst par labāko Dreamy robotu vai vispār labāko robotu putekļu sūcēju pasaulē. Papēt, kas tas par zēru ir XS 60 Pro Ultra Complete. Tad tev jāpadalās ar domgraudiem, kas šim putekļu sūcējiem vēl trūkst. Vai tas būtu labākais robots pasaulē. Mazā balva termokrūzes plecs, rudenīgs komplektiņš termokrūzes un plecs no Dreamy. Un šokar es no visiem nedēļas uzvarētājiem taisu arī izlozi. Tad īstpirms 6. Vakarā mēs noskaidrosim vienu laimīgo, kas dabūs Dreamy X60 Ultra robotu putekļu sūcēju. Un tad 5:45 WhatsApps 2847744. Labāko duetu stāsti. Kaut kā mēs te iesākām ar labākajiem duetiem. 26350 Zina Drēbi. Ināra Čau. Ināras rakstā ļoti labs. Iznībā pat vienreizējs duets ir izlējamie. Vienīgi viņi nedzied. Par to bišķi žēl. Un Agnis arī dzied slavas dziesmu izlējamiem.
1: Visi taču zini, slavākais duets ir grupa izlējamie.
0: Bet ir arī cita varianta. Pasaulē spēlē arī klasika. Kate Bush, Peters Gabriels, Don't Give Up. Ivar, paldies!

0: Uzņēmēji nedomā, rīkojies, reklamējies ChatGPT. E-Consult palīdzēs. Google, Meta un ChatGPT reklāmas. Digitālā reklāmas aģentūra E-Consult LV.
1: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
2: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
3: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
4: Atvaino.
3: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
4: Varam.
3: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
4: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
3: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
5: Pārbaudīt D vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D vitamīna analīze ar paraugu apstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība, bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas pots 01006830.
6: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
7: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 €. Ticu un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
8: No 9. līdz 22. septembrim. Saldējums druva cigoriņu. Vafeļu glāzītēs 70 g 59 centi. Un cepumi selga dažādi veidi 180 g 89 centi.
9: Loterijas atļaujas numurs 9053.
10: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
11: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
10: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv / pārredzamība.
12: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un litrs piena Alma 79 centi. Kilograms, jā, kilograms cūgaļas maltās masas Forever 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi. Un 1,5 kg sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
13: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkrauklas, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 € izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī vienā vilcienā.
14: Āzijas dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maxima.
15: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
16: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
17: Čīzburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš čīzburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
18: Radio Star FM laika ziņas.
19: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
20: Gars ilds 17 ap 17 grādiem. Sestdien prūtīs brāzmēns vēš, gais temperatūra 16-20, kā kurā vietā gan naktī, gan dienā vietām izlaicīgi līdz debesis daļai mākoņains. Naktī lēns mērens dienvidrietumu vēš, kurzemes rietumu piekrastē un zemeļu vidzemes piekrastē vēš brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gais temperatūra naktī ap 10-15 grādiem. Dienā gaidāms dienvidrietumu vēš, joprojām brāzmēns ap 10-15 metriem sekundē piekrastē vis 19 metri sekundē gais temperatūra ap 16-20 gaivas iezīmē. Rīgā sestdien mainīgs mākoņu daudzums nokrišņus it kā nesola. Mērens dienu rietumu vēžu gaisa temperatūra 13 naktī, 19 trīpadien.
21: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaidas līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
22: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
23: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
24: Esam gaisā? Esam gaisā!
25: Egons Reiters.
26: Autopilotā.
25: Pavadīs tevi mājās.

Latvijas spēks, Mārija Līsīlos un Ivo Linna. Away from home. Es arī duetos. Agnes versija par labākais duets. Braucam kopā! Braucam kopā! 5.45. Spēlējam kopā. Sveiciens no Dreamy. All dreams in one dreamy. Izvērtīgs 60 Pro Ultra Complete. Tas, kas tāds par vērķeri. Robots puteks sūcējs mazgātājs, kas aizbrauc uz savu power dock pēc tīrīšanas iztukšo putekļus, izmazgāja izžāvē mopus. Un tur tie mopi arī

aizmirsts patīkams dziesmas sanāk noklausīties. Tas īpašajās rubrikās no Dianas sveiciens. Čam! Šom kaut kā to tēmu pacēlās. Skaidra lieta, kā izlējamajiem pieminēts vairāk kārt arī. Galvenais duets, kas neieraksta dziesmas un neuzstājās. Ir arī jaunas mūzikas dueti, un citreiz tie dueti pārtop par trio. Šajā gadījumā jauna mūzika piekdienas skaņa no Skepta, no Saks un no Chase and Status. Vairs nav duets, tas ir trio, bet mēs jau esam arī jaunā stundā. Aizvadītajā stundā iespēlējam duets. Tad jauna mūzika no Skepta, Saks un Chase the Status.

Maks ir Madness čalīts. Jā, viņam ir arī solo karjera. Šito tā atceries? Cecīlija! 13 pār pulksten 5, šis ir Star FM autopilots, Egons Reders kopā ar tevi līdz 7 vakarā.

Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star FM.

kompānijā, lai gan paldies. Endijs Grammars Good Company pirms tam sāks un Cecīlijā. Kopā. Tā būs iedzas attiksmes, starp citu. Mēs vācāpas 2844-7744. Mums iet ar satiksmi šodien. Braucam kopā. Lubāns ielus centrpus bija sastrēgus. Piekdienas satiksmi parastā. Nākam, ka nav neviens nokļūdījies, vienkārši daudz autiņu vienvieti. Ja kāds vācāpas? 2844-7744. Piekdiena, jaunas mūzikas diena. Jauna mūzika arī turpināsim. Iespējams, ka šodien ir lielā jā diena. Lielais jā. Es tev saku jā. Lielais jā arī stāriņa autopilotā jaunas mūzikas stāstos no Miley Cyrus. Šodien atrāda savu jāmāko radio gabalu. Tāds mieramīgi gabals. Rūkts, rūkts. Let's get married! Miley Cyrus.

man jūt! 26 minūtes pār pulksten pieciem. Piekdien jaunas mūzikas diena. Davids Bisets ar skatos vārdu Clooney.

pazīst, ka man, ka man, ka man. Braucam kopā, spēlējam kopā. 5:45. Tā versija par to, ka Dreamy X70 Pro Ultra Complete padarīt vēl labāk, lai būtu labākais robots, pudeļs un mazgātājs pasaulē. Versijas tāriņa WhatsAppā 28474744. Dienas balva, mazā balva ar sveicieniem no Dreamy, termo, krūze un plec. Tātad tāds rudenīgs komplektiņš. Un tad taisīsim izlozi no visiem pieciem uzvarētājiem. Viens būs ļoti laimīgs, dabūs Dreamy X62. No vienu dienu es rīt vairs nebūšu te. Vienu dienu, ja tu aizgāji laiks uz The Sound Poets koncertu, tos puikas redzēja dzīvajā. Pirms laika pazudām ar viņiem sajūsmā. Vēl viens gabals no idīles. Vienu dienu.

0: Death of Machine. X60 Pro Ultra Complete ar sveicieniem no Dreamy. Pēc brīža mēs ierāsim līdz Rob Thomas Machine. Tas ir gabals, kas mūs aizved līdz spēlēm. Mazā bauva ar sveicieniem no Dreamy, Termo Cruise un Plec. Sveldīgs komplektiņš un tad lielā izlozes Dreamy. X60 Ultra.
1: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
2: Nepalaid garām iespēju. Vēl tikai līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem. Reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT.lv.
3: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī vari sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
5: Lidl piedāvā Duc de Coeur nedēļa franču gaumē no 17. septembra. Saldējums 498 grami, 2,99, vītināta desa 250 gramu, 3,29 un baltkāju garneles 250 gramu, 4,49. Izbaudi franču virtuves garšas. Lidl ir vērtīgi.
6: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un... Vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.

0: Kur pirkt un kalibrēt alkometru? Nu, protams, ka Alkometrik vienības gatvē 99 Rīgā un alkometrik.lv. 15 minūtes un tikai 25 eiro. Nezīlē kafijas biezumos, braukt vai ne? Uzticies alkometrik.lv. Un, pēc otru tev netrīk.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor. Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Aizdevums līdz 25 tūkstošiem eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkraukles, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 eiro izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī vienā vilcienā.
4: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertu zāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertu zālē. Kultūrai pa pēdām.
5: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Nozīmīgākā medicīnas izstāde Baltijā – Medbaltika 2026 – Ķīpsalā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produktu uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. Medbaltika – vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas – 24. un 25. septembrī.

0: Svētībals, Robs Tomas, Mašīna. X70 Pro Ultra Complete. Sveiciens no Dreamy.
1: Ko vēl vajag? Kas te vēl trūkst? Un ko gan robots vēl varētu izdarīt tavā vietā?
0: Meklēsim atbildes. Kopā ar mani Radio Star FM autopilotā 17.45. Šonedēļ ķeramies klāt Dreamy X60 Pro Ultra Complete. Un meklējam idejas, ko vēl šim putekļsūcējam robotam vajadzētu prast, lai tas kļūtu par labāko robotu pasaulē. Varbūt piens kafiju. Atrast pazdužā zeķis. Sūtīs savu asprātīgāko, noderīgāko vai trākāko ideju stāreņu WhatsAppā. Labākās idejas autors piedalīsies nedēļas balvas izlozē un varbūt tieši tu tiksi pie Dreamy X60 Ultra. Sveicies no Dreamy! Dreamy X60 Pro Ultra Complete. Tas ir tāds vērķis. Sandbirste izvirzās līdz pat 12 cm, lai var aizsniegties. Mazgāšanas mops savukārt izvirzās līdz 18 cm, lai tas ir uzmazgāts. Tas nozīmē, zem dzīvā neraizies. Ja tev ir mazais dīvāniņš, 20 cm, gandrīz līdz sienai aiziet. Efektīvi iztīra sienas gar sienām stūros. Un jau dar neko sev. 42 tūkstoši paskālu sūkšanas jauda tiek galā ar putekļiem, matiem, citiem netīrumiem. Jā, vajag kaut klucīšu ar aiziet. All-in-one power docks pēc tīrīšanas robots aiziet apakaļ mājās. Iztukšo putekļu kasti, izmazgājušā vai mopus. Nu, tad gatavs atkal nākamajai reizei. Dreamy X60 Pro Ultra Complete All Dreams in One Dreamy. Dienas balva termo krūze plus plecs, rudenīgs komplektiņš un tas taisa izlozi. No visiem nedēļas uzvarētājiem taisam izlozi, noskaidrojam, kurš būs tas laimīgais, kas dabūs Dreamy X60 Ultra. Arī, čau.
2: Sveiki, Sebam.
0: Čau.
2: Es nezinu, vai ir izskanējusi tāda versija par,
0: nu.
2: par to robotiņu, ka viņu varētu apvienot.
0: Ar ko?
2: Divi vienā, kā vēl drona funkcijas. Tagad jau droni stipri modē.
0: Okay.
2: Ja viņam vēl būtu kā drona funkcijas, viņš varētu mierīgi tikt galā. Un tas tie reāli izklausās ar pakāpieniem, trepēm uz otro stāvu.
0: Jā.
2: Un tu izskaitā arī par otro stāvu noteikti.
0: Īstībā man baigi lampā. Paldies. Paldies, vecīt, paldies. Jā, visi, jā. Jo tā ir bišķi problēma, vai ne? Tas, ka tev gribētos, lai otrais stāvs ir tikpat labi iztīrīts kā pirmais. Pār Dreamy robots sveiciens piekdienā. No viss tā, kas jau citas dienas tika minēts. Šķiet, ka sausā mitrā uzkopšana jau standarts, taču tvaika tīrīšana pie reizes gaisa mitrināšana, bet tā būtu mega feature. Nu, un vēl aromiņu klāt vispār perfekti no sanicis sveiciens. Tāpēc ir daudzi gribu aromiņu klāt, bet tu jau tur tajā ūdens baču kā vari pieliet klāt kaut kādu smaržīgo grīdas uzkopšanas līdzekli. Mans ieteikums, lai Dreamy putekļu sūcēji samazinās, saplecinās mazāks, lai var palīdz zem dīvāna no kāds sveiciens. Es tev iezīmēju, ka tas birsts no jau izvirzās. Nav tas viens vesels robots. Birsts izvirzās līdz 12 cm un tas mazgāšanas mops vienreiz 20 cm, 18, ja vēlamies būt precīzi. Dreamy robots pats varētu pacelt visus krēslus un citas lietas, kuras traucē pilnīgai grīdas uzkopšanai. UV156. Esam 6. Jā, bet tajā pašā laikā tagad ir dažādi izmēri tie roboti arī tādi, kas starp krēslu kājām var izbraukt. Nu, vismaz uzsūkšanas ziņā tiek galā. Dreamys dara daudz, bet ir vēl viena funkcija, ko nebūtu grūti ielikt tajā. Vajadzētu, lai tas atsaucās uz balsts komandām, piemēram, man izbiri čipsi, un Dreamys reiz, ok, no Sandijas veicins. Un tev nekad nav viena tuļa arī, vai ne? Tā jau pēc tam nākamajā līmenī var tikt līdz tam, ka viņš tev brauc arī pakaļ uz virtuvi pēc čipsiem. Man čipsi izbeidzās! Dreamy robotiņa nosaukumā Ultra Complete izklausās kā tāds zoopasts nosaukums. Tāpēc domāju, ka tas būtu vēl nepieciešamo lietu sarakstā, ir tas, lai viņam būtu zobu balināšanas funkcija. To tu gribētu gan. Čau, domāju, ka robotiņš varētu būt arī labs plānotājs atgādinot pie ārsta meklējuma vai satikšanos. Katru rītu ieslēdzoties var sagot tās svarīgās lietas. Tas, kas tev ir plānotājā, vai ne? To jau var diezgan vienkārši šodien salikt kopā. Čau no līgas, kad grīda iztīrīt no robota izbīdītos teleskopiskas kājiņas, viņš varētu pacelties līdz aptuveni 50 cm augstumam, tad ar savu izbīdāmo sānu virstīti viņš vairs netīrīt tikai grīdu un stūrs, bet arī grīdu līsts, radiators, durvi apakšdaļa un citas zemās virsmas, kur putekļi sakrājas visvairāk. Un, protams, tagad viņš šķērsot visu varēs. Ā, nu tādā ziņā, ka viņam nav nekāds barjers. Nav nekāda ierobežojuma, viņš jau var pacelties uz savām teleskopiskajām kājām. Ā, un bonusā, kad darba pabeigt, viņš jau gandrīz kļūt par mazu mājas mīlulu, staigā pa māju, visus pieskat un vēl spaules nemet. Ideāli arī tiem, kuriem īsti mājdzīvnieks alerģijas dēļ nevar būt. Tad tev ir robotiņš mājdzīvnieks. Un tad tev ir iespēja tur veikalā nopirkt arī dažādas ādiņas. Mākslīgās, protams, eko-šmeko. Tu var izvēlēties, vai tas būs rudais runds, vai tas ir zelta retrīvers. Tā, reko es ar dalos, Andis raksta ar savu versiju. Jaunākās paudzes Dreamy robots 2-1, kamēr tu pa nakti mierīgi guli robots savā korpusā iebūvētajā datu centrā, klusām rok bitcoins nopelna un pat taisno pārskait milzu summas Latvijas valdībai, lai tā varētu izglābt Air Baltica un vienlaikus sastāv tādu prasību pret CSDT par viņu nopludinātajiem personu datiem, ka CSDT un valsts ieņēmumu dienas saprot, viņi tev patiesībā ir parādā visu pirmo līniju pie jūras. Jūrmalā no dzinteriem līdz dubultiem. Un lai izvairītos no vispasaules skandāla, valsts tev to arī oficiāli piešķir par amorālu kaitējumu. Baigi elektrību apēdīs vienīgais. Bitcoins jārok. Dreamy X60 Ultra Complete būtu ideāls, ja viņš uzkopšanas laikā varētu uzpodrināt arī koridorā esošās kurpes, notīrīt zolītes un iznīcināt smirdošā vīra krosenes. Vienkārši sagraustas, saprotiem. Tas ir skaļīs teikts ētarā. Vīrs tāds, ko tu par mani runāji? Nē. Pilnīga sakritība, Laura. Tas skatās aizdomīgi, bet nenodod sevi. Dreamy X60 Ultra Complete būtu ideāls, ja viņam būtu iebūvēts dārglietu monētu detektors un pēc lielām balītēm viņš to visu savāc un noglabā speciālā rezervārā. Varētu atsīst balīt un varbūt pat beigās uzvārīties. Un tad pa nakti viņu laistu arī pa pludmālu pabraukāties, vai ne? Čau. Sveiks man par Dreamy'iem vajag uzlabot precīzi neko. Ja viņš mācētu runāt, viņš jums visu pateikt, ko domā gan par zeķu un klucīšu šķirošanu, gan par meleņu lasīšanu. Viņam tāpat viss ir labi. Vienīgi var pamainīt varbūt korpus krāsu un formas, tāpat kā telefonam. Un vēl tā lipīgā mēle, kur izšaujas uz kukainu. Tā būtu baigi labā štēle. Klāra, čau. Un vēl viņš stāv pie loga. Un skatās uz putiņiem. Un taisa tā. Tu ko kaķīši taisa. Tā. Nu, Klāra, nu forši. Jo vispār jau Dreamy'iem šitās simpunkti patika. Ka uzlabot vajag precīzi neko. Neko uzrakstīs lieliem burdiem. Ko? Neko. Un ja viņš mācētu runāt, viņš jums pateikt, ko domā gan par zeķisku un klucīšu šķirošanu, gan par meleņu lasīšanu. Viņam tāpat viss ir labi. Vienīgi var pamainīt varbūt korpus krāsu un formas, tāpat kā telefonam, vai ne? Labs ieteikums starp citu. Jo gribās pašam savu raksturiņu. Un vēl tā lipīgā mēle, kur izšaujas uz kukainu. Tā būtu kolzāls tēle. Es tā lieku iekšā sarakstā. 29661. Klāra. Lara, paldies. Un te man visi viņi ir. Mārtiņš pirmdiena. Liene otrdiena. Agita trešdiena. Kaspars vakardien un šodien Klara. Un tagad jātais lielā izloze. Jap. Mazās balvas ir nopelnīts. Klāra, es tev apsveicu. Mazā balva ir nopelnīta. Jau tagad termo krūz un plec. Rudenīgais komplekts no Dreamy. All dreams in one Dreamy. Kuram pienāks Dreamy X60 Ultra robots.

Šodienā tu man biji... Ā, tu biji pats pirmais. Mārtiņ! Mārtiņ! Jei! Mārtiņš ir nopelnījis rudenīgo komplektu, termokrūzu un plēdu, un šovakar viņam ir paveicies ar izlozē Dream X 60 Ultra. Mārtiņam tur bija versija, ka robots izdara visu iekšā. Un pēc tam dodas uz terasu, uzkop terasu, pēc tam tiek zālienā, pārvērst par zāles pļāvēju, nopļauj zāli. Un tad, kad tas darbiņš izdarīts, tad, izmantojot savus kameras iebūvētās, viņš kļūst par teritorijas video novērotāju. Īstenībā baigi pat reāli tele. Mārtiņ! 9233. Tev apsveic. Labs ķēriens. Tā teikt, Rod Stewart, some guys have all the luck. Rīmī, paldies. Paldies.

0: uzrunā klientus ChatGPT, Google un Meta. Sāc sarunu ar J-Consult. Digitālās reklāmas aģentūra J-Consult.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
3: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Jā, šomēnes arī kosmētikai. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptiek LV, lai arī kur tu atrastos. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
4: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
6: Nē, labāk no mājām.
5: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
7: Man vietu arī.
8: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJ produkti LV. Darbā pārbaudīts.
5: Kā? Jau gatavs?
9: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
10: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas senš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
9: Sponsors un maksātājs – partiju apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīvs vīdru pārredzamība.
11: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 19. septembra. Burkāni ar Lidl Plus 1 kg 39 centi. Dželatellī saldējumu izlasēji ar Lidl Plus atlaida 30%. Cūkas lāpstiņa 1 kg 2,29. Lidl ir vērtīgi.
12: Šomēnes uzplauksti skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaidis līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorānu un Sensilis zīmola kosmētikai. Labās rokās Apotēka.
13: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
14: Tiešām? Kādu?
13: Čerī. 7 vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
14: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
13: Sarunāts.
15: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu, septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī – radīts ģimenei.
16: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV.
17: Renault. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
18: And the Oscar goes to...
19: Cik Oscar par šo laiku jau sadalīt?
20: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
21: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oscar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
22: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
21: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
22: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popcorns skatās kino. No.
21: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
0: Roads, where we're going, we don't need roads.
6: Radio Star FM laikaziņas.
7: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un raženiem darbiem dārzā vai pagamā.
23: Sekšos vakarā ap 16 grādiem, sestdien, brāzmains vējš, gaisa temperatūra ap 16-20. Naktī un dienā vietām īslaicīgi līdz debesis daļēji mākoņains. Lēns mērens dienvidrietumu vējš naktī, Kurzemes rietumu piekrastē un Ziemeļvidzemes piekrastē tas būs stiprāks, brāzmās 15-17 metri sekundē, gaisa temperatūra 10-15. Dienā dienvidrietumu vējš brāzmās 10-15 metri sekundē, piekrastē vis 19 metri sekundē, gaisa temperatūra 16-20, kā jau iezīmē. Rīgā sestdien mainīgs mākoņu daudzums, Rīgā nesola lietu. Pūtīs mērens dienu dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra naktī ap 13, dienā ap 19 grādiem plusā.
24: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanāt. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tunēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Fresh krāsām tunēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs?

Bay būs jāskatās, neko tur nevarēs darīt, ja? Widows Bay, Skaņas Eliņš, Creedence, Clearwater Revival, Midnight Special. Šīvakar Oskar ceremonijas tās sāks ar Widows Bay uzvaras gājienu. Apple TV, kārtējais godalgotais seriāls. Emmy ir pasniegts. Tas pasākums, kur godalgo labāko seriāls TV pārraidzu šovs. Bijis vairāk balvu kopā 14 gabals. Saņēmusi Apple TV šausmu komēdiju Widows Bay. Starp citu, Apple diezgan labi iet ar Emmy balvām. Jo iepriekšējais rekordists bija arī Apple TV. Piemēram, seriāls The Studio. Toreiz bija 13 balvas. 14 balvas Widows Bay. Es pirmajā brīdī sapratu, ka tas ir šausmu seriāls. Nu, ka tā ir šausmeni. Tagad es lasu aprakstā. Tā ir šausmu komēdija.

0: būs jāpaskatās. Nu, 14 kodolgām 8 video uz beji saņēma jau Creative Arts Emmy ceremonijā, kas notiek vienu nedēļu pirms Emmy. Kurā godāgu uzvarētājs tehniskās jeb aizkolīšu kategorijā. Savukārt, nu pat 14. septembrī notikušajā ceremonijā seriāls saņēma 6 balvas, tostarp kā sezonas labākais komēdijas seriāls Widows Bay. Balvai bija nominēts 19 kategorijās, no tām 14 balvas ir aizgājušas Widows Bay. Īpaši izceļām aktieru Matthew Rhys veikumu. Viņš kļūst pirmo aktieru Emmy vēsturē, kurš vienā ceremonijā ir iegūst divas galvenās aktieru balvas divos dažādos žanros. Tātad par galveno lomu seriālā Widows Bay viņš godalgots kā labākais aktieris komēdijas seriālā, savukārt par darbu seriālā The Beast in Me viņš tic pie Emmy statuētas kategorijā labākais aktieris īsajā vai analoģijas seriālā. The Pit jau otro gadu pēc kārtas ieguva labākās drāmas seriāla balvu un galvenās lomas atveidotājs Noah Wales atkal uzvarēja kā labākais aktieris. Tāpat pie šī gada īpašiem sasniegumiem ir jāmin aktrises Gina Smartas veikums. Viņa par galvenās lomas atveidojumu seriālā Hacks saņēmusi Emmy balvu jau 5. Gadu pēc kārtas. Tu to videos beidz neizskaties. Apple TV starp citu... Juris ir noskatījies filmu Mayday, Mayday, Mayday. Viņš rakstā, man ļoti patīk, es iesaku. Mayday, Mayday, Mayday ar Ryan Reynolds.
1: You are now crossing Soviet airspace. Mayday, Mayday.
0: Nu, es ievēroju, jo es Apple TV pagaidām, kamēr rudentiņš bagāts vīrs, skatos to Ted Lasso. Un es ievēroju šito filmu, jo tur jau jādzīst, no to jaunumu nav pārāk daudz, tāpēc katru jaunumu tu turēji pamani. Bet kaut kā man nav sanāca sev pieķerties, tu saka, ka vajag labais, ja? Un kā gā bēstāsts. Saprot, ka tas ir arī ne par šodienu, ja, vizuāli.
2: Good, you have not died.
3: Who are you?
2: Why am I tied to the bed?
3: So that you would not move during the surgery.
2: What do you mean, surgery?
3: In your leg, I repaired an artery. You screamed a lot, but that is my fault, because I do not have proper anesthesia.
2: Okay.
0: Juri, paldies, paldies. Ja tu esi ieliek sarakstā, ja tu saka, jānostās, jānostās. Tā, Widows Baby ļoti labs. Es ļoti, ļoti, ļoti, ļoti gaidu otro sezonu, un tā raksta Ilze. Jā, es saku tad, kad rudentiņš bagāts vīrs ir klāt, tad bišķi vairāk laika seriāliem. Ielieku sarakstā, paldies, paldies, paldies, paldies. Ar Bleachers laikam tālāk. Bleachers šodien atrāda savu jaunāko radio singlu, sauc Scott Myself Believing. Un tas jau ir kinostāsts. Starp cik ļoti labi iet arī pie mums. Practical Magic 2. Praktiskā maģija, otrā daļa.

Myself Believing. Jauna mūzika no Bleachers. Dāmas jau saka, ka šitais jāredz. Es neatceros, es to pirmo esmu redzējis pats. Saka pirmo, un tad es varu iet uz forums ienamās skatīties, ko Sandra un Nikola dara. Sandra Bullock, Nikola Kidmana. Praktiskā maģija divi atgriežas ar pasauli, kurā valda nebēdnības, mēnesi gaismā un spēcīga senču maģija. Mazam auvenājam ir jāstājas pretī drūmām lāstam, kas draudz sagrautu viņu ģimeni reizi par visām reizēm aizraujošā kinofilmā, kas pilna ar jautrību, maģiju un haosu. Kā mēs noskaidrojām arī ar lielisku mūziku. Ļoti labi? Ļoti labi, paldies! Ļoti saka, ka šī bija ļoti forša filma. Starp citu Forum Cinemās tagad ir tuvāk manām mājām, iespējams, ka tas ir stāsts arī par tevi. Tagad jau pilnīgi oficiāli, ja? Mēs jau varam jau iet baudīt. Jo tagad Forum Cinemās ir centrā un Forum Cinemās ir teikā. Alfa Forum Cinemās, ja tu uzliec forumcinemās.lv, tad raukšiņā var izvēlēties, kurā kinoteātrī tu vēlies skatīties kinostāstus. Ja mēs detaļās ieejam, tad vispār tas būs diezgan ilgs stāsts. Jo viss tas notiks pakāpeniski, kinoteātrī telpas pakāpeniski rekonstrukcijas darbos. Tuvākajos mēnešos uzlabojam kinozāļu skaņu, attēlu kvalitāti, akustiku un tavu manu komfortu. Un ņemot vērā, ka mums ir arī otras mājas, tad otrajās mājās ir īpašs piedāvājums no 21. Līdz 24. Septembrim. Iegādājoties vienu kino biļeti, tu saņem otru biļeti bez maksas. Forum Cinemas, Akropole Alfa. Iej, forums.lv, forumcinemas.lv. Tur mājaslapā skaties, tu tur var izvēlēties centrs vai alfa. Nu, es nesajaukt. Ja nopirks biļets uz centra kinīti un aizies uz alfa, domās, kas tā nu ir? Kas par desām? Starp citu, kas par desām? Es īsti nesaprotu, vai šitais ir bērniem domāts, vai tas ir pieaugušajiem, bet vispār dzīvnieku ferma, kā stāsts no Orvela ir uzrunājis ne tikai mani, bet arī Andy Serk. Andy Serk ir uzņēmis satirisku alegoriju par revolūciju un varu. Dzīvnieku ferma. Cik viņš tad pieturās pie George Orwell dzīvnieku fermas, to es tev atrumā nemācēšu pateikt. Un vai tā ir multeni pieaugušajiem, vai tas domāts bērniem? Tas ir tās, kas jānoskaidro, ja ir jāskatās, vai ne? Tur jāskatās. Viņš viņu arī dzied šovakar Roberts Downeys juniors. Man like me.

0: arī dzied Roberts Downijs juniors, man like me. Izņemā ļoti labi, vai ne? Nē, iestam labi. Talantīgi, jā, ir tur, jā. Padarīs. Bet nav tikai tur talantīgi vēl viņi tādi, ko tu padarīsi. Talantīgi ir arī mūsējiem. Jo par skaistām acīm jau liels balzi arī nedod. Kārļa Arnolda avota darbs un ieguldījums ir novērtēts. Ne tikai Jeruzalemes starptautiskajā filmfestivālā, kur viņš ieguva labāk aktieru balvu par Uļu. Te ir arī novērtējums no savējiem. Bet, piemēram, valsts prezidents Edgars Sienkevičs pēc pirmizrādes dalījies sociālos medijos ar ierakstu par Uļu. Uļa par lielu personību, par skarbu dzīves un sporta realitāti Malmbaltos toņos. Filmu, kur es noteikti nespētu skatīties ar popkornu tur uz rokās. Apsveic visu radošo komandu, īpaši režisoru Viestura Kairīšu un Kārli Arnoldu Avotu. Jaudīgs un pārdomāts stāsts. Jaudīgs pārdomas rosinošs stāsts. Starp citu, te cilvēki parasti arī runā. Reper statura veidotājs Jānis Krivens ir izteicies, ka šis ir autentiski, īsti, patiesi, absolūti nesamāksloti. Sasilda sirsniņa filma, kas liek justies silti iekšā. Manuprāt, tā ir sajūta, ko mēs visi meklējam. Šķir uzsver, ka filma nav par basketbolu, bet par ļoti spēcīgu, skaistu personību. Starp citu, Biedriņa kundze, Madara Biedriņa, viņa ļoti trāpīgi, man liekas, ka teica, ka jo viņa par filmu saka, ka viņa it kā ir bijusi savā vietā un it kā arī nav savā vietā. Un tas šo stāstu padara īpaši smaldzību. Ļoti lēns kinostāsts. Lēni baudāms Malmbalts kinostāsts par laiku, kurā mēs esam bijuši. Cerams, ka mēs tādā laikā nekad vairs nebūsim. Jā, esam onovē uz mākoņu maliņas sveiciens. Šis ir karstākais pīrādziņš, tā, es saku par šādu filmu pīrādziņš. Šī ir ļoti prioritātes sarakstā augstākajā punktā. Jūs zin kā, muzejos vajag atbalstīt ar kino uz lielā ekrāna. Es jau iezīmēju, ka Alforum Cinemas ir atvērts. Tā galvenā lieta, kas tev jāzina 21. 24. septembris. Divas biļetes par vienas biļetes cenu. Viņai bija skaisti pirmizrāde. Filma noteikti jāredz. Kas mums te vēl ir? Primetime, karstais raidlaiks. Filmas pirmizrāde ar Sandīsim jau nav ievadu vārdiem, tas būs 23. septembrī. Tad ir 25. ilgaidītās lepnā pirmizrāde. Nu, tad jau opera vēl var dabūt arī izdzīvot uz lielā ekrāna ar jaudīgu skaņu. Jā, tā skaitā arī ar izrādēm, kurās piedalās savējiem. Nu, Elīna Garanča, piemēram. Yes! No Go 3, sveicēts no Forum Cinemās. Galvenā lieta, ko es tev šodien gribēju pateikt, ej uz forumcinemās.lv. Tur mājaslapā izvēlējies, vai nu tas ir centrs, vai nu tā ir Alfiņa. Paldies!
1: Oskara ceremonija kopā ar Forum Cinemās un Go 3.
0: 1, 2, 3, paldies!

čempions. Meķel Kristians Reiters, 6 gadu šodien. Čau, Bili. Sveicins arī tavos svētkos. Sveicin, rubrika Zelts tavos matos ir gaisā. Ko svinam? Mums izstāst, ko svinam? Ko pasveicināt liek? 2, 8, 4, 7, 4, 4. Muzikāli mēs svinam The Who dienu. Mēs par interesanti citreiz. Gone Who ir lielais ansambls, visus rokām nēsā, bet tikai piektā studijas plata Who's Next, kas iznāca 71. Gadā. Beidzot numur viens. Vienīgais leģendārās Brit grupas ieraksts, kas ir pabijis albumu top augšgalā. Zīmīgs ar to, kā grupa pirmo reizi dziesmu ierakstā izmanto sintezātoru, ka tu var dzirdēt arī. Tas ir 71. Gads. Tu izmantoji sintezātorus 1971. Kaspars Tobis varbūt kaut ko tur lēnām sāk šivienāt. The Who, Bobo Ryan!

0: Wastelands. Ar šo tad arī sāks Who's Next? The Who, piektā studijas plāts. Pirms 55 gadiem, 71. Gada, 18. septembrī, šis ir numur viens apvienotajā karalistē mājās. Vienīgais leģendārās britu grupas ieraksts, kas ir pabijis albumu topa augšgalā. It kā uz rokām nesā, bet albums tikai viens tāds. Zīmīgs ar to, ka grupa pirmo reizi dziesmu ierakstā izmanto sintezātoru, tad to arī varēja dzirdēt.
1: Sēdi sastrēgumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicēns no Kebab Factory, sveicēns no Jurģo. Jā, kur tad tu man esi trāpījis piekdienā?
2: Elizabetes un Sateklas ielas krustojumā tieši pie Origo. Un tās jaunās ofis ēkas nestrādā luksafors. Okay. Neliels halasiņš tur ir.
0: Ticu, paldies. Paldies, Jurģiem. 2, 8, 4, 7, 7, 4, 4.
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
0: Braucam. Aizies, ar ko laidīsim tālāk, pelēci. Sunshine! Tās, ar ko mēs turpināsim no Jungle. Pēc reklāmas pauzes.
3: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim raudzēts piena produkts Lakto 450 grami, 1,19 €. Armands Rimi karti, konfektes Rafaello 230 grami, 5,39 €. Maltā kafija Merildin Cup 400 grami, 5,99 €. Rimi.
4: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gandei un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
6: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Lai arī var sākt jau tagad. Ieguldi ar Seb Rubo investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
7: 1, 2, 3 cenas krīt. Samazini cenas ar paldies karti Maxima lietotnē. No 17. Līdz 21. septembrim. Piedāvājumi vienam pirkumam vienreiz dienā līdz divām vienībām. Kūtī dētas vistu olas Chick Game. Iepakojumā 10 vienības. 1,59 €. Majonēze Hellmann's Original 405 ml. 1,49 €. Tomātu kečups Spilva Originālais. 1 kg 2,49 €. Maxima.
8: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
9: Derīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
10: Iztēlojies. Tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze. Praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
11: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Jaunie kartupeļi ar Lidl Plus 1 kg 25 centi. Ķidāts cālis 1 kg 2,79. Valrieksti 500 gramu 4,19. Lidl ir vērtīgi.
12: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugapstrādi par 7,99 eiro. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas pots 01006832.
13: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries. Un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV.

0: jaunais albums ir brīnišķīgs. Jungle! Sunshine! Es 10 minūtēm 7 vakarā sveicināts. Braucam kopā! Pēc reklāmas pauzes brauksim kopā ar vienu lielu jubilāru.
1: Jūti! Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim sieras tilzītes, siera nams, 4,99 € kilogramā. Armands Rimi karti, kafijas pupiņas Jakobs barista, divi veidi, 1 kilograms, 14,99 €. Papīra dvieļi Great White Rabbit, 1 rullis, 2,89 €. Rimi!
2: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
3: Āzijas dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu Oreo 97 grami 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu 5,99 € un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maxima.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
5: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Rieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
4: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimnes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvīra pārredzamība.
6: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 14. septembra viens garais gurķis 98 centi. Sarkanie āboli 1 kilograms 79 centi. Vairāk augļus un dārzeņus par zemākām cenām atradīsi veikalos. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
7: Lenu. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
8: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana no kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm, bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
9: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes – marketingshake.lv.
10: Sākas jaunā TV sezona un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LV.
11: Nāk rudens, divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartei darba dienās 50% atlaide. Hercogs. Ģimenes restorāns.
12: Tikai Green Motors Škoda klientiem. Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē. Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grinmotors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā, finiš Grinmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Grinmotors LV.
13: Škoda.
0: Pēdējais numurs šī vakara stāriņa autopilotā. Sveicinām Artūram Skrasteņam. 52, Artūr! Lai mēs tev baltu dienu. Te būs Ziedonis Lācis vīrieši. Kādos tevi es eju. Artūrs Skrasteņš.

0: Arturam 52, tas bija Arturs Krasteņš.
1: Radio Star FM, laika ziņas.
2: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
0: Ražani, ražani, esam aizvadījuši stāriņu autopilotu 7 vakarā, kaut kur pilīna. Logit kā savs. Sestdien, pūtīs brāznais vēža gaistemptūra 16.20. Naktī dienā vietām izlaicīgi līdz debes daļai mākoņains. Naktī lēns vairans dienu rietumu vēža, kur zemes rietumu piekrastē, ziemeļvidzemes piekrastē vēža stiprāks. Brāznās līdz 17 metriem sekundē gaistemptūra ap 10.15. Dienā dienu rietumu vēža pieņems spēkā 10.15 metri sekundē piekrastē visi 19 metri sekundē gaistemptūra ap 16.20. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums nokrišņus nesola lēns mērens dienu rietumu vēža gaisa temperatūra 13 naktī 19.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaidas līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Nauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
0: Labi padarīts darbs. Gara, gara diena. Paldies. Tiekamies nākamnedēļ, pirmā sastāvā, kā 7 rītā, 7 vakarā. Brīvdien šovs, modin tevi sestdien, svētdien, 9. Līdz tam, būs es Mārtiņš. Atā.
1: Radio Star FM. Labākā mūzika, lieliska.

0: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
2: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. Oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
4: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 19. Septembra. Burkāni ar Lidl Plus 1 kg 39 centi. Dželatelli saldējumu izlasei ar Lidl Plus atlaida 30%. Cūkas lāpstiņa 1 kg 2,29. Lidl ir vērtīgi.
5: Crave Night piedāvā. Neko nesalīdzinām deju mūzikas pieredze Rīgā. Bad Boy Slim 20. novembrī Palādium Rīga. Crave Night vakaros Palādium pārto par

0: 1, 2, 3 cenas krīt. Samazini cenas ar paldies karti Maxima lietotnē. No 17. Līdz 21. septembrim. Saulespuķu eļļa Floriol. 1 litrs, 1,69 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz divām vienībām. Atlantijas laša filēja. Well done! Sālīta vai augsti kūpināta. 100 gramu, 1,79 eiro. Lasis atdzesēts. 6,99 eiro kilogramā. Maxima.
1: Sākas jaunā TV sezona, un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu GO3TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu GO3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk GO3LV.
2: Tas suns reit tieši man ausī, bet nu, uzklopēja gan ātri.
3: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
4: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta Star FM.
5: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols, UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārdi ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virsotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies!

0: Tuvojas svētki, Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
1: Politiskā reklāma. Sponsoriem apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomika reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saimā tiktu arī tādi profesionāli, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
1: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra pārredzamība.
3: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
4: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
5: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons.
6: Vai mēs jau esam digitūvi?
7: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tev uz savu līdšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļets tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
8: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
9: Auto rubrika Pitstops – Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā avota, autoeksperta Normunda Avotiņa.
8: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem. Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
10: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
11: Čatala, čatala!
10: Ies karsti!
11: Un esam labi cilvēki.
10: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Garts vienmēr.
12: Sākas jaunā TV sezona un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LB.
13: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
14: Cik labi, ka ir dzīvīte?
13: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30 kanālā TV3 Life.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. līdz 21. septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence, 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew, 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
3: Sākas jaunā TV sezona, un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesi. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LV.
4: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otrs saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru, dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV – Bite.
5: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārdi ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uzvirzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Prieks kopā būt.

0: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
1: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
2: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauroka. Izvēlies Bauroka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka. Būvē droši.
0: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
3: Čotala!
0: Ies karsti!
4: Un esam labi cilvēki.
0: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās. Bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.
5: Sākas jaunā TV sezona, un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LB.
0: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
6: Ding dong!
0: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 9:10. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsmītra divi krauzes.
7: Ryanair. Polaroid. KitKat. Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmolu forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmolu forumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta Star FM.
8: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri. Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
9: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.

Lielais saļas tors glostu tavu vīna mirklī plonas maņa Pazēri iz augšu, cik mieņešu viņu ļaus Redzi tikai cilvēks, ko es ļēju nukursiet Izver labo, es tev vīnā tikai smaida Es tevi gaidu, pazastību nedaudz, opā Izmieņas esam mēs, nā, neveic mani prūm Vīnu mirklī kavēsimies Izmieņas mums sēdēsim, jākmetiņu zemes Visim dūt savu

Varbūt tā bija apstākļu sakritība. Bet ar katru brīdi, kad līst alkohols manēs sasinīs, es varu labāk cauri telpai tevi saskatīt. Es tevi nepazīstu, bet zinu, ka tu ļoti labi mani sapratīsi. Es nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēž ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju droši. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt. Lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu. Un tu man pazūd filmu.

pamodos pildu pikslets. No priekšā ir sabuzīt salvets, un es gaņau smiru, tagad arī tā kā arī tik svec. Bārs gandrīz tukšs, kaut kur tālāk sēž pārīts klus. Pie savas sazin, kurās pēdējās glāzītes viņi kaut ko pārmīt čukst. Un citu nemā nevien, tevis te nav, un es šo vietu vairāk nevaru ciest. Barmenis saka, mēs tulīt laikam varam izciet. Tevis te nav, un man tas absolūti neder prieku. Es gaidu nākamo piekdienu katru nedēļas dienu.

Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star FM.